0: vietą.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Klaipėdoje išvažiuojamąjį posėdį tęsianti vyriausybė šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Pagrindinis dėmesys saugumui ir oro gynybai, taip pat socialinės gerovės didinimas ir sveikatos apsauga. Vyriausybė spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam užriečių siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Seimo antikorupcijos komisija planuoja apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių gausaus įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį neatvykus socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros truksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu komandos nepertraukiamai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose, medikai teiks pirmąją medicininę pagalbą. Operaciją vertins Jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos. Radio centras,
1: skamba gerai. Radio centras. Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Na ką turime vėlgi ankstyvą metą, bet smagų metą iš tikrųjų mums jau tokį įprastą, man tikrai Vaida galbūt kažkaip kažkur kažką, bet irgi liktai nėra problemyčių, labą rytą jai ir labą rytą klausyti, nu nėra problemyčių viso atsikėlimo.
4: Aš nusiteikus, žinok, nu 3000 mano nusiteikimas, nes aš laukiu, kada jau čia tas karštis tvoks į veidą ir nusiteikus esu karščiausiai turbūt rugsėjo dienai.
3: Čia pagal tai, ką sakė sinoptikai jau vakar ir tu užsiminėjai, kad žiūrėdama čia Kaunas, galbūt Vilnius, po to kažkaip perėjom prie visos Lietuvos, virš 20, ar ne, aš supratau.
4: Ką ten virš 20, 29 Kaune, tas mes praktiškai 30, čia pas mus iki 27 žada sušilti, aš tikiu, kad daugiau žinok pavarysim.
3: Bet tai gerai, iš karto, nenoriu liūdinti arba nukirstos geros nuotaikos šako, žinai, su piktuoju kokiu, tai žinai, kirbuku, o kaip rytoj, pavyzdžiui?
4: O koks skirtumas?
3: Čia vat, kai žmogus, žinai, sako, vat, karpė diem, sako, vat, šiandien bus
4: tai,
3: žiauriai
4: tai,
3: gera diena.
4: Tai, pasimėgaukim, o rytoj bus rytoj ir galvosim, kaip ten rytoj.
3: Klausykit, labą rytą, jau aukštesnė nata mes negalėjom pradėti, iš tikrųjų, Vaida čia, aš Simas irgi čia, mes startuojame su ryto laida, kuri neįmanoma be jūsų klausimosi, be jūsų dalyvavimo, be jūsų minčių, žinučių, balsučių ir visa kita. Mes esam pasiruošę, tikimės, kad jūs irgi tai jungitės kartu ir pradėkim kelionę į ketvirtadienį, į trečiadienį, į rugsėjo 9 dieną.
4: Vyha!

0: Голос. Šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutarė dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyriamieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Dvylikta. Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šioje rubrikoje skamba tik laiko patikrinti faktai ir hitai. Kasdien primenu tris dainas, kurios kadaise buvo pačios populiariausios ir pasiekė aukščiausias vietas populiariausiame šalies muzikos tope – Radio Centro LT Top 20. Šį kart prisiminimuose 2006 ir 37 metų savaitę. Apžvalgą pradėsim nuo trečios lyderių vietos, kurioje septyniomis pozicijomis aukštyn kilusi Milanos apgaulė.

numeris vienas pozicijoje – naujiena, bet labai mūsų klausytojai sužavėjusi. Prisiminkim grupės raketą darbą Rūpjūtis 2006. Radio Centro.

0: Placebo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
9: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Po Lietuvą nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės jai priklausančios bendrovės ESO ir Nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Be kita ko žadama vertinti, ar tenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Šiandien praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį netvyko socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venezueloje ir Prancūzijoje. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos, skirtos rizikos grupėms, Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informavo gamintojas. Gamyba esą sustabdėsi tęsęs vakcinų atnaujinimo procesas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, taip pat mūsų kaimynės. Specialistai atkreipė dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonai. Nemokamai skiepytis gali rizikos grupių gyventojai. Vaikai iki 7 metų bei 65 ir vyresni žmonės, taip pat neišiusios sergantieji lėtinėmis lygomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepytis susimokėję bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
0: Vakar prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmajame ture netrūko intriguojančių dvikovų. Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą iš Portugalijos. Kitose rungtynėse Birmingemo Aston Villa 3-2 nugalėjo Briugės futbolininkus, Atėnų AEK 1-0 palaužė Linco Lask iš Austrijos, Dortmundo Borussia 3-2 nugalėjo Villa Real, Sevilijos Real Betis tokiu pat rezultatu palaužė Lille iš Prancūzijos. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Oras įdienojus šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.
2: Nu, dar tavo sunelis futbolininkas, žiūri futbolą ar ne?
3: O Jėzus, kaip žiūri, žinok, aš jau...
2: Čempionų lygą, pavyzdžiui, čempionų lygą.
3: Žiūri, ten specialiai reikėjo kažką nusipirkti, kad galėtų žiūrėti.
2: Papildomą, ne?
3: Tai...

0: Taip, visokie ten paketai, čia jau net pas mus humoras, žinai, vaikšto. Rugsėjo 1 yra sūnaus gimtadienis, tai mes visą laiką juokaudavom, kad kuprinė ir penalas yra pati geriausia gimtadienio dovana, bet niekada, aišku, taip ir nenutiko, kad būtumėm taip, žinai, sūnų jau, čia pasakysiu, na, bet pastaraisiais metais tai jau sako, nu, gal kokia prenumerata, žinai, televizoriui, kad ten būtų galima žiūrėti, kaip ten laksto pas kitą kamuolį. Praėjusią savaitgalį buvo turbūt pirmas kartas, kai per vieną dieną sūnus su tėčiu savo sudalyvavo, pats žaidė vienose futbolo rungtynėse, dvi stebėjo. Nu, tai žiūrėjau, trys futbolo rungtynės gyvai per vieną dieną, aš jau manyčiau, kad tai yra visai nemažai. Jau čia rodo šiokia tokia, žinai, lygos forma.
1: Tai čia grįno žiūrėjimo, skaičiuoju dabar 4,5 valandos.
0: Daugiau. Palauk, jeigu vienos rungtynės, kempinki ir kempinki, dar pridėtas laikas.
1: Nu jo.
0: Daugiau.
1: Tai čia labai.
0: Aš esu taip pavarius tik su filmais kažkada kino teatre, kai sugebėjau tris filmus pažiūrėti iš eilės, supratau, kad nekartočiau.
1: Bet tai klausyti dabar prenumeratų klausimas, taip labai nukrypstantį temą, tai yra perkamos rungtynės ar mėno?
0: Ne, ten jau reikia kažkokio specialaus plano keliem mėnesiam, kad ten kol jos visos vyksta, kad dar tenkiausiai vienų neužtenka, ten vieno paketo, ten dar kažką reikia nusipirkti.
1: Taip.
0: Žodžiu, aš nebežinau, kur ten tie pinigai
1: išėjo. Nu tai sėkmės visiems, nes kaip supratote, startavo čempionų lyga, šį vakarą irgi tas mūsų mylimasis Dambrauskas, treneris legendinis, jau galima vadinti aktyvus, legendinis, kuris kovos su savo komanda.
0: Ten kaip suprantu, nu, Ted Lasso lygio žvaigždė.
1: Nu, ten yra, žinok, jau ten, tai tikrai, žinai, žmogus daug skaitantis, ten filosofuoja, nu, toksai kitoks, nei, tarkim, mes esame įpratę matyti. Klausykite, labą rytą visiems, yra 6:55, mes čia kartu su Vaida ir judami priekį. Valandos planelį mes turime, aišku, na, apie viską galbūt nekalbėkim, bet vieną pasakykime, kad tikrai mes jums būsime paruošę ryto dešimtuką. Privalomas dalykas šioje valandoje ir privalomas pasiūlymas jums laimėti 100 eurų, apie tai kiek vėliau.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Birželį Lietuvoje koncertuos legendiniai Take Datai. Gal čia dainuos ir naujausia daina Feel My Love. Tai duetas su atlikėjo Michael Patrick Kelly. Pastarasis savo konkretaus muzikinio braižo nebuvo atradęs, bet šį kartą nuskambėjo labai gerai. Išties, negalėjau patikėti išgirdusi, kaip puikiai tarpusavį dera vyrų balsai. Viskas apie gerą jausmą, energiją ir pozityvą. Taip, kaip pamilom Take That.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas.
1: Čia
0: geras rytas.
2: Važiuojam į priekį, sulaukiau netikėto skambučio tokio rytinio, bet...
3: Aš čia liudininkė buvau tokio instruktažo rytinio, o čia kaip įdomi, man atrodo grįšime dar prie to instruktažo.
2: Sakau, tėti, dirbu, žinau, sako, reklama dabar bus, sako, jiems sakau, tai paskami, gerai, tėti linkėjimai, palaikom.
3: Linkėjimai simotiečiui.
2: Geras tas sunelis, pasnubžiai, kad geras sunelis.
3: Labai geras sunelis, nu tikrai tokio sunelio pavydėti. Ko dar galima pavydėti, pavydėti viso paslaugų paketo, kokį siūlo bankas realiai egzistuojantis, ne kažkoks išgalvotas, žinai, ne fantazijas čia savo mes pasakojam kas rytą, taip iš tikrųjų yra ir, nu, jeigu nesitik, reikia išbandyti, čia turbūt žinai pats patikimiausias būdas. Ar girdėjot, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti, o būna, žinai, ten toks mokestukas, anoks mokestukas.
2: Kur net nepastebi, žinai.
3: Taip, taip, ten nurašo po vieną, po kitą euriuką, o žiūri, kad oho, ir dar pasiūlyti gali kai ką išskirtinio, pavyzdžiui, jums nemokamos palūkanos už pinigų sąskaitoje, va čia man yra visiškai, nu, nerealiai skambanti paslauga.
2: Nu, sakyčiau, nes... mokamos palūkanos, tai būna mokamos palūkanos, ne nemokamos.
3: Palūkanos, taip, bet matai, už tai nereikia susimokėti, kad tos palūkanos kapsėtų. Taip. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tiesiog laikot banko sąskaitoje bent kažkiek pinigų, nes, nu, kažkiek vis tiek turim mes tų pinigų, ir įprastai leidžiam tuos pinigus, nu, tam, kam reikia, į parduotuvę, į kitą parduotuvę, dar kažkur, žinai, reikia kažką susimokėti. Tai vis tiek nuo ten esančio sąskaitoje esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja tas palūkanas ir kiekvieno mėnesio gali išmoka 2% kintamų metinių palūkanų. Žodžiu, jie tiesiog ten pinigai cirkuliuoja ir jų daugėja.
2: Nu, tai yra nerealu. Negali nesidžiaugt, ką?
3: Taip, ir šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, debeto kortelė nemokama, su pirkinių draudimu iki 5000 eurų, nemokamas grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė, be kontakčiai mokėjimai ir, nu, daug kitų įvairiausių naudų. Tai viską pasiimkit banke Big Bank, bigbank.lt arba telefonu 1388.
2: Teisingai, o mes sugrįšime po šios gražios iškalbos prie aktualijų mūsų. Netrukus po dviejų dainų mes papasakosim kažką jums įdomaus.

0: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Ką tu?
8: Nieko, po truputį. Pats?
7: Normaliai. Krūtam, judam.
8: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniam suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiai.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Kelkis.
15: Dar truputį.
14: Jau pietus.
15: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
14: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
16: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
17: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, meistrinkščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
19: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
18: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
19: SMS pinigai.lt.
18: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresiukas.
1: Laikas lekiantiems arba stovintiems kažkur tai 24:07. Labą rytą visiems, čia aktualijos. Turime dvi, vieną Vaidą, kitą aš. Mano tai tokia labai popsinė, na, popsinė, bet kasdienė, tavo nežinau.
2: Ypatingai popsinė.
1: Tai gal nuo ypatingai popsinės pradėkime.
2: Jo, mes čia kažkaip pradėję valandą šią nuklydom į futbolo lankas ir paminėjau Ted Lasso, tu paminėjai Dambrauską ir šiaip galvoju, net būtų įdomu kur nors kokį nors rastą apskaičiavimą, kuris dabar iš jų yra populiaresnis pasaulyje. Veikiausiai vis dar ko gero Ted Lasso, vien dėl to, kad nusklaida, žinai, to sergialo yra apriepianti visą pasaulį.
1: Kad nelietuvis, sakyčiau.
2: Ir galbūt, kad nelietuvis, bet turbūt laiko klausimas, kada jau apie Dambrauską net ir kiekvienam kaime kažkur toli pasaulį sužinos. Bet kadangi Ted Lasso ypatingai populiarus, o tai yra fiktyvus serialo personažas, ir Lietuvoj jis, nu, natūralu, labai populiarus dar ir dėl to lietuviško prieskonio, nes pagrindinis šio serialo aktorius, vaidinantis tą Ted Lasso, yra aktorius Jason Sudeikis, kuris turi lietuviškų šaknų. Ir dar paskutiniu metu čia Vilniaus Žalgirio futbolo komanda irgi įsivėlė į tokį, nu, tokį fainą žaidimą su tuo Ted Lasso personažu, pakvietė jį treniruot. Tai galbūt lietuviams gali būti įdomu ir tai, kad nuvykę į Londoną, o į Londoną, nu, mes būna įvairiais reikalais, net, pavyzdžiui, ten persėdimui, žinai, kokiam nukeliaujam ir turim kelias valandas, galima aplankyti fainą vietą. Nuo Londono centrinės dalies, maždaug 20 minučių pavažiavus traukiniu, galima atsirasti Richmond'e. Tai yra, nu, toks Londono priemestis. Ir tam Richmond'e iš tikrųjų yra filmuota didžioji dalis Ted Lasso scenų. Tiesa, tos stadiono, tos fiktyvios komandos nėra sit, nes tam buvo filmuota kitam stadione, bet jį irgi galima fiziškai rasti, tai ne toj vietoj. O tam Richmond'e, nu, vietiniai sako, mes jau pripratom, kad turistų padaugėjo, net skaičiuojama, kad, pavyzdžiui, vien iš Amerikos turistų per metus padaugėjo 2x. Žodžiu, tik pasirodo naujas sezonas ir turistai plūsta.
1: Trukos objektas, ane?
2: Jo, įdomu, kad ten yra net parduotuvėlė, kurioje gali įsigyti fiktyvios tos Richmond komandos apranga, įvairia kita atributika šalikų.
1: Kiek užsukta, ne?
2: Jo, ir vietiniai buvo pakalbinti, nes čia BBC buvo rengta tokia apžvalga, žinai, apie Richmondo poveikį viso šito serialo. Vietinių paklausinėjo, sako, žiūrėjo serialą, patiko. Sako, nelabai. Sako, pabandėm 15 minučių, nežinau, ką ten žiūrėt. Man, sako, labiau patinka čia ateit alaus atsigert, žinai. Tai mūsų alugi.
1: Paprastyje.
2: Taip, bet visiškai nieks nesipiktina dėl tų turistų, turbūt netrankyti amploja, nes vietinės parduotuvėlės, tie patys barai, nu, klesti. Žinai, tas pats turistas atvažiavęs ne tik, kad nusiperka tą neegzistuojančios komandos šaliką ar marškinėlius, bet užsuka tikrai ir į vietos barai, ir į saldainių krautuvėlę, ir, žinai, nu, gal dar kokią kepurę nusiperka.
1: Šiaip labai faina linija, žinai, vat, garbė ir šlovė tiems, kurie moka tokią liniją užsukti, žinai, ne tik tai, kad, na, kažkas sukuri vieno, bet po to tesi ir prasiplečia, vat, iki tokių dalykų. Labai gerai. Tai jeigu būsit Londone, mes suprantame, kad duodame jums rekomendaciją, tikrai liūdna nebus. Dabar taip, apie kavytę pakalbėkim rytinę. Tu šį rytą man pagaminai kavos puodelį.
2: Jau vakar išsiaiškinau, kad dar ir cukraus reikia dėti, ir su cukrum pagaminau.
1: Ir labai tema, ir vakarykštės tavo pastangos, ir šiandieninės pastangos labai tema, nes ar tu žinoji, kaip kokį tu kryžiaus kelią praėjai?
2: Nuėjau, paspaudžiau.
1: Jo, nes dėl to, kad pusė apklaustų žmonių sako taip, kad, na, jie patys geriausiai pasigamina kavą. Ta prasme, pasitikėjimo kitais žmonėmis, kuomet kitas žmogus gamina kavą, yra labai nedaug.
2: Na, bet tu neslėp, jeigu neskanu, reikia išpilkšti, aš nesižeisiu.
1: Ir žiūrėk, aš man taip jokingai pasirodė, žinai, kad, tarkim, ateina žmogus, vat kaip tu, ar ne, nori Simui pagaminti kavos, nes kolega čia galbūt, žinai, užsimiegojas, nu, arba tiesiog šiaip kavos. Tai yra begalė barjerų, kliūčių, kurias tu turi įveikti, nes tie žmonės, kurie mano, kad gali patys savo skaniausiai pasigaminti, jie sako, o kodėl vat kiti negali? Ir jie sako, žiūrėk, yra 6 punktai, dėl ko gali kava nepatikti. Per daug vandens. Įpiliai? Gali būt. Per stipri, man gali būt padaryta. Per daug pieno. Nepakankamai kavos tu galėjai man padaryti. Tada panaudoji per mažą puodelį. Ir man galėjo būti per karštą kavą.
2: Man skamba kaip apie santykių pradžią, kai su žmogum susipažįsti ir sako, oi, aš tai mėgstu, kai daugiau, žinai, aš tai mėgstu, kai ten pieno daugiau, bet cukriuko per mažai čia idėjai.
1: Ir aš tai pagalvoju, žinai, žmogus nori kažkam padėti, pagaminti kavos tiesiog, o jis turi praeiti pro va tokiu, žinai, per karštą, per daug vandens, per stipri, ir, nu, bet tu pataikiai.
2: Tai ar pataikiau rimtai?
1: Visiškai pataikiau, labai gerai viskas. Tai žinokit, su kava irgi atsargiai, bet ir aišku, gerbkite tuos žmonės, tie, kurie gauna kavos puodelį, nes tai yra pastanga, tai jau daugiau negu ten ten, na, per daug vandens, per mažai, nu, tiesiog pastanga, gal nurykite.
2: Nu, kitą kartą tiesiog nedarysi, jeigu pareikšit.
1: Nu, arba tą kartų gurkšnelį nurykit ir sakykit, viskas gerai, vardam pagarbos tam kolegai. Tai va tiek labai trumpai. Dar viena trumpa daina ir mes judėsime prie trumpųjų radio centro žinių.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, Dnipre, nukentėjo trys civiliai, Mykolaivo ir Chersono srityse buvo nutrūkęs elektros tiekimas. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių dronų atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Osle šiandien vykstami Ruso Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės, jose dalyvauja keli šimtai aukštų svečių, įskaitant karališkas šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Haraldas V mirė praėjusią savaitę eidamas 90-uosius metus. Po laidotuvių ceremonijos rūmų balkone pasirodysiantis jo sūnus Hokanas VIII oficialiai pradės eiti Norvegijos karaliaus pareigas. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Be kitų, Madrido Realas vakar 2-1 nugalėjo Milano Interį, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia šešeros rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.

0: Gerai, metas pakviesti jūs pažaisti žaidime ryto dešimtukas. Kiekvieną rytą mes apie tai čiulbom, skalambijam ir kviečiame žaidėjus, kurie, na, turi laiko, turi galimybių, mėgsta azartą, o gal ir tokį staigumą ir žinių. Tai žodžiu, 06-628-6288. Taisyklės, gal Vaida labai trumpai, žino viską, tai paklausyti.
1: Pagrindinė taisyklė, tai kokia bus raidė?
0: Nu jo, jo.
1: Negali pasakyti, kokios nebus, nes aš matau, kad čia tikrai nebus, nes vis dar nėra surinktas užtektinai, žinai, ten
0: rankelės dar nepriejo.
1: Iki čia, tai čia tikrai negausit, bet gausit kažkokią vieną raidę, iš kurios turėsit bert atsakymus į 10 klausimų. Ir tam ribotas laikas yra skirtas 30 sekundžių. Jeigu spėjat laiku, jūs pasiemat 100 eurų.
0: Teisingai, pradėkime nuo registracijos. Numerį jau sakėme, skambinkit, registruokitės, patekit ir laimėkit, aišku.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
8: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
9: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, mėnios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
14: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
15: Sūneli, labas.
16: Labas, mamyta.
15: Kaip sekėsi mokykloje?
16: Puikiai, mamyta.
15: O kambarį susitvarkiai?
16: Tai žinoma, mamyta.
15: Namų darbus paruošiai?
16: Tai aišku, mamyta.
15: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
18: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: krenta internetas.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Na ką, pabūklai paruošti, kalbame apie žaidimą ryto dešimtukas, turime ir žaidėją, ir klausimus, ir informacijos, ir dovanų, aišku, turime. Dabar apie visą tai.
1: Ryto dešimtukas.
2: Žaidimą remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų ir tikrai semsis energijos vilyje, nes dovanojame jai jau iš karto automatiškai net be žaidimo apsilankymą dviems Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustaciją skonio ekskursiją dvariškos kulinarijos paslaptys. Apsilankysite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų. Nu, klausykit vilyje, jau iš karto nuotaikytė turbūt geresnė, ne, kai žinot, kad netušė kišenė.
3: Taip.
0: Rame šiandien.
2: Labas rytas.
0: Klausykit, jūs prie darbo, sakėt, stoviniuot, laukėt žaidimo, jo sulaukėt, mes negaišinsim jūsų laiko, norime, kad darbą pradėtumėte laiku ir štai taisyklė žaidimo. 10 klausimų sudėlioti, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartuotis ir žaidimo trukmė 30 sekundžių. Daugiau mes nieko neturim ką pasakyti.
2: Turim ką pasakyti, raidę turim
0: pasakyti. Ai,
2: šitą, Vilija, jum raidė kliuvo, nežinau, man rodos nelabai sudėtinga B.
3: Batai.
2: Taip, batai. Tikimės, kad bus ne batai, kad bus kas nors mokės.
3: Nu, tikiuos, kad bus ne batai.
0: Gal kokie blynai, gal nežinau. Gerai, Vilija, ar pasiruošus?
3: Pasiruošus.
0: Tvarkoj, važiuojam greitai priekį ir būtinai laimim. 3, 2, 1. Vabzdys.
3: Bitė.
2: Tautybė.
3: Britas.
0: Spalva.
3: Balta.
2: Automobilio markė.
3: BMW.
0: Mėno.
3: Balandis.
2: Afrikos valstybė.
3: Bolivija.
0: Daržovė.
3: Ne, nu, tabu ne. Batatai.
2: Apavas.
3: Batai.
0: Medinis daiktas.
3: Bambukas.
0: Gerai.
2: Paukštis.
3: Balans.
0: Nu va.
2: Klausykit, Vilija, šiaip tai debiutas yra fantastiškas, nes jūs į tą pusę minutę suspėjot, bet yra niuansų. Taip, yra niuansas ir su Afrikos valstybė, yra niuansas ir su paukščiu, taip. Nes jau balandį panaudojot ir Simas dar prie žaidimo sako, yra kabliukų, nes jeigu ne birželį, pasako žmogus, o balandį, tada jau reikės sukt galvą su paskutiniu klausimu. Tai aš tiesiog labai linkiu, kad šitas jūsų pabandymas būtų labai didelė paspirtis sugrįžti žaidimą ir jau pasiimtą šimtinę.
3: Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū jum.
0: Iki, šaunuolė, ačiū. Taip, tušiom nelieka mūsų Vilija ir mes norime toliau pratęsti tą mūsų kalbą apie Ilzenbergo dvarą. Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras, vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais.
2: Čia auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas, moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos vos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25. O kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
8: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
14: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
15: Pakeitinė mašina su e-drauda.
16: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
17: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena
8: šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbtas sostinėje Kyjive. Dnipre kilo keli gaisrai, tarp jų statybinių medžiagų sandėlyje ir privačiame name. Iš pastarojo Rusijo išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Gilėjant aklavietei dėl Hormūzo sąsiaurio, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę Jordanijoje. Iš vakarėse amerikiečių pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Teherano sprendimą nusitaikyti amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpolis per mažiau nei savaitę. Augant įtampai vėl kyla naftos kainos, o kartu brangsta degalai. Vakar skelbta, kad Lietuvoje litras dizelino vidutiniškai kainuoja jau 2,20 €. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę, šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitoko numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, didinti pensijas, trumpinti eilės pas gydytojus. Ministrų kabinetas šiandien taip pat spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse Osle. Vyriausias valdantis Europos monarchas mirė praėjusią savaitę, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pusmečiui didinti skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio nesiūloma. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Papildomo susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpiu vyriausybė turėtų svarstyti šios dienos posėdyje. Lietuvai ruošintis nuo naujųjų perimti pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šių maršrutų keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu į vienintelę tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu bus svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Briuselį ir Vilnių taip pat kasdien sieja apie 20 jungiamųjų skrydžių per pagrindinius Europos oro uostus – Varšuvą, Frankfurtą, Kopenhagą, Müncheną, Vieną ir kitus.
0: Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdami įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Oras įdienojų šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.
2: Dabar sėdžiu ir galvoju, man labai patinka malonus prisiminimai, man taip atrodo. Nu, netrodo, žinau, iš tikrųjų, nes va, tu kažką nuveikė gero, ar ne, ir po to labai fainai prisiminti.
3: Bet kartais atmintis, žinai, jau pradeda šlubuoti, gal čia vakar, už vakar, kada čia buvo, žinai.
2: Jo, nu, laikui bėgant, kad ir nemažai laiko prabėgo, žiūri, kad neatsimini nei vardo, nei kas čia buvo, kažkaip faktą liktai probrėkšmės atsimini. Bet nu, ačiū Dievui, kad mes gyvenam moderniais laikais. Šiuo atveju sakau, ačiū Dievui, nes tai, ką mes veikiame čia eteryje, viskas yra užfiksuojama, jeigu norim, tai mes galime ir išsikirpt kažkokį gabaliuką.
3: Turim faktų ir įrodymų, žinai.
2: Galų gale, jeigu vedėjas kažką pasako, sakai, ateik čia dabar, vat ką tu čia sakai, nesakai, va ateik paklausyk, ką tu sakai. Labą rytą visiems, mes netrukus jungsime gero ryto radarą, dovanosime visą dėžę radio centro doniukų, bet vienas dar svarbus

0: Bus dalykas, tai žaidimas Duok 5, muzikinis reikalas, kuris irgi laukia jūsų šios valandos metu. Tai mes norime kartu su jumis prisiminti, kaip įmanoma laimėti šiame žaidime. Karolis vakar driokstelio, prisiminkime jo tą visą žygį.
1: Jessica Shai. Stipavičius. Dua Lipa. Duris atsidaro į kitą pusę. Vida Bareikis.
0: Paskutinis.
1: Lubega.
0: Yra. Dabar jau be klausimų, bet čia kažkas kliurka, ne kliurka.
2: Va, dar kiek laiko buvo. Eina sau. Radio
0: centras. Norėsit pabandyti, šansas bus iš karto po pusės devintos.

0: gero ryto radaras.
1: Ką jau galima jungti?
2: Galima jungti, nors tokia graži daina, o jėtas kokia graži daina. Tiktų kokiai nors šventiniai romantiškai vakaro eigai.
1: Daliai šokių turbūt, ar ne, jau ten jau, jau viskas nebesinori, taip šiandien reikia nurimti. Žiūrėkite, gero ryto radaras, labai smagus dalykas, ne tas piktasis, na, arba įprastas, arba įprastesnis negu ten gatvėse kažkur tai pupso, bet mūsų grinai radio centro arba ryto laidos. Mes kelbėme kiekvieną rytą kriterijų, jeigu jūs jų atitinkat, nebijokit, čia jo nieko blogo nėra, tuomet turite puikų šansą laimėti visą dėžę radio centro doniukų.
2: Ir kai sakom dėžė, tai čia reiškia dėžė.
1: Taip.
2: Ne, dėžė, bet dėžė.
1: Nepakelsi.
2: Taip, ateina, ne, nu pakelsi, bet ateina žmonės ir dažniausiai, čia tokia dėžė, jo, čia tokia dėžė. Tai jeigu jūs tokią dėžę norit laimėti, tas kriterijus, kurį šį rytą, kurio, nu, kurį garsinam šį rytą.
1: Smagus yra.
2: Jo, yra proga švęsti. Ir lai būna ta proga ne gimtadienis, nes progų tikrai gali būti daug įdomesnių, nu kaip daug įvairesnių negu gimtadienis. Gal, nežinau, šiandien važiuojat savo pirmų teisų atsiminėti. Gal sukakti kokią nors darbo turit, pavyzdžiui, 25 metus dirbu toj pačioje darbo vietoje ir šiandien galiu švęsti.
1: Nors šeimos sukaktis gali būti, ne turbūt.
2: Tai kuo įdomesnės, kuo įvairesnės tos sukaktis progos švęsti, norim, kad atsirastų mūsų SMS linijoje.
1: Gali būti ir išėjimo iš darbo šventė, žinai.
2: Tikrai gali būti.
1: Bet aš dėl ko apie tai kalbu, nes vakar mačiau, na, pasisveikinau, bet padaviau labas vienam žmogui, kurį aš, nu, kaip ir pažįstu, žinai, bet kadangi seniai mes nesimatėm, dar tokia proga buvo, žinai, sužinau, kad čia paskutinė jo diena išleistuvės, tai nelabai bendravo, turbūt buvo nuliūdęs žmogus, žinai.
2: Bet būna, kas džiaugiasi, žinai.
1: Būna, sako, kilu karjeros laiptis arba užkniso mane, žinai. Na, chebrytė, iki greito pasimatysim jau kažkaip kitose formose.
2: Žodžiu, jeigu jūs dabar sėdite ir galvojate, čia apie mane, aš tikrai turiu ką švęst, tai jau dabar siūskite SMS mums numeriu 0662-86288, parašykit SMS savo vardą ir, nu, brūkštelikit trumpai, kas per progą, su kokia proga mes jūs galėtumėm pasveikinti ir gal po maždaug 10 minučių būtent jums paskambinę ir sveikinsim.

0: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite 2 prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
14: Sūneli, labas.
15: Labas, mamyta.
14: Kaip sekėsi mokykloje?
15: Puikiai, mamyta.
14: O kambarį susitvarkiai?
15: Tai žinoma, mamyta.
14: Namų darbus paruošiai?
15: Tai aišku, mamyta.
14: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
16: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
17: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
18: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
17: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
18: SMS pinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Gero ryto radaras.
1: Na, džiaugsmo tikrai nemažai. Dėl įvairiausių priežasčių gavome ir balsučių, tiesa, tie, kurie įskaito savo pranešimus, pagalvokit, kad mes norim gauti tokią kokybišką ryšį, ar ne? Kad ne tik patys galėtume klausytis, bet ir kitiems parodyti. Dabar
2: žinok,
1: taip.
2: Aš skaitau visas tas žinutės ir galvoju, šiaip tai kiekviena diena gali būti proga švęsti. Priklausoma nuo to, kaip tu, žinai, vertini tą dieną ir tos dienos įvykius. Yra kas švenčia šuns 18 gimtadienį. Wow, linkėjimai, sveikinimai, kas keliauja gimdyti šiandien lėliuko savo, žinai. Kas naujus namus švenčia, kas pagaliau iš nuotolio grįžta į ofisinį darbą ir sako, tai yra nuostabi šventė. Kas į paskutinius reisus važiuoja ir jau su kolektyvu ruošiasi šventiškai.
1: Kas sutartį pasirašo gerą ten kažkokį palankį.
2: Žodžiu, žiauriai gerų yra progų, bet šį rytą, kaip galima sakyti, nuskilo. Nu, vis tiek mes vieną turim išsirinkti ir sveikiname su Lina. Labas rytas, Lina.
3: Labas rytas.
2: Lina pagal programą.
1: Mūsų sielos draugė. Labas rytas. Štai ką jį parašė. Štai dabar ką jį ir kaip mes tai pamatėm. Labas rytas, rašė jį. Turiu progą. Šiandien vakare eisiu tikrinti sveikatos pagal programą. Po 40-mečio paskambino daktariukė gydytojo su reikalavimu atvykti ir rašo Lina. Nu tai sveikinam, Lina, į Hebrą papuolėt jau.
3: Ačiū. Jau,
2: mūsų klubo narė esat, nes čia visi, kas 40-metį perkopė, kažkaip labai operatyviai ten jau skambino iš policijos. Labą dieną, jums pagal programą jau priklauso.
1: O klausykit, tas jausmas, tas jausmas, aš suprantu, kad mes žinome savo amžių, viskas okei, pasas nemeluoja iš tikrųjų, bet tas jausmas, kaip paskambina ir pakviečia tikrai iš gerų tikslų vedina daktariukė ir sako, žiūrėkit, iš tikrųjų, jūs jau patenkat į tą grupę ir labai labai kviečiam. Ką pagalvojo tuo metu?
3: Buvau nusiteikus, nes per gimtadienį jau sakė, sveikinimai buvo tokie, jau ruoškis, jau bus tau pagal programą.
1: Taip.
2: Tai ką ten tikrina, palaukit, cholesterolį dabar pažiūrės, pamatuosi, ne?
3: Taip, ten cholesterolis, kardiograma, širdis, ten, sakau, nežinau, ar galėsiu valgyti duoniukus, nes neaišku, kaip čia bus su cholesteroliu.
2: Tai jaunesniem kolegom tada atnešit.
3: Turėsiu su kuo dalintis.
1: Jo, nes duosi tiems, kurie dar neįtraukti į programą greičiausiai.
3: Aha.
1: Pavyzdžiui, aš tai negalėčiau jums, aš jau seniai programoje esu, tai žinote, irgi. Aš jums galėčiau papasakoti, čia cholesterolis dar gėlytės, čia po to kviečia ir kviečia, tai aš sakau, nebenu, ateik, tau priklauso.
3: Bet tai kiek progų?
2: Taip, nu. Taip, praktiškai su kiekviena diena šventė. Jautiesi bendruomenės dalimėsi programai. Tai, Lina, sveikinam su tuo, kad prisijungėt prie to mūsų klubo ir tą visą milžinišką dėžę mes jums duodam dovanų. O ką jūs su ją veiksit, jūsų reikalas? Ačiū, kad parašėt.
1: Iki.
3: Ačiū jums visą.
1: Ate.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po šalinus augusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės ESO ir krizų valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi per 1,5 tūkstančio vartotojų. Gilėje klavėte dėl Urmūzo sąsiaurio Iranas jau atakavo Jungtinių valstijų bazę Jordanijoje, atsakydamas amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė sunaikinęs 5 Teherano laivus reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Ši padėtis vėl šokdina naftos kainas, Brent rūšės barelis pabrango iki beveik $100. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukti Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.

0: Na ir kodėlgi nepakartojus Karolio sėkmės. Karolio, kurį mes jau girdėjome šiandien, kurį girdėjote galbūt ir vakar, kuris vakar laimėjo tą 50 eurų.
1: Ir taip lengvai atrodo, neužtruko žmogus, nei pusės to skirto laiko nereikėjo. Pabandykit ir jūs, ir jeigu norite tą padaryti, jau dabar skambinkit 06-628-6288. Jums Simas veikiausiai spės atsiliepti, registruos jūs ir su vienu jūsų tikrai pasilabinsim jau po kokių 10 minučių.
0: Teisingai, 5 iškarpos atsakote, kas tas atlieka ir laimite tą mūsų minėtą 50 eurų sumą.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
10: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
12: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Mūsų su Vaida lengvai paprognozavom, kaip čia viskas galėtų pakrypti šiame žaidime. Vaida sako, na, yra reikalų, aš sakau, na, jeigu prašoks tam tikrą užduotį, tuomet viskas bus gerai. Jonai, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Jonai, bet žinot ką, nekreipkit dėmesio šiai į tas mūsų prognozes, nes gali būt, kad jūs visas tas dainas, nu, iš pirmos natos pažinsit ir neužtruksit ne tai, kad 30 sekundžių, bet 10 sekundžių jums užteks.
0: O tu iškarpo, žinokit, yra 5, jeigu pasakote, kas atlieka tos kūrinius, laimite tą mūsų minėtą sumą, dainų pavadinimas, visiškai nesirūpinkit, suprantame, kad žinote viską, bet nereikia. Šiuo atveju mes, mums užteks.
2: Taupykim laiką, jo.
0: Viskas, žaidimo trukmė pusę minutės, ar jūs esat pasiruošęs, Jonai?
1: Žaiskim.
0: Gerai, aiškiai, garsiai užtikrintai, pirmin galim važiuoti priekį. 3, 2, 1.
1: Gypsy Kings. Sindikatas, žinčiai. Kastaneda. Robbie Williams.
0: Paskutinis.
1: Saulės Kliuošas.
0: Yra. Dar sykį.
2: Wow.
0: Antrą rytą iš eilės. Valio, Jonai.
2: Klausyk, bet čia man atrodo rekordas, nes ar nėra taip, kad jau čia trečią rytą iš eilės?
1: Ar ne trečias?
2: Nu, man tai irgi atrodo, kad trečias jau rytas iš eilės. Nu, Jonai.
1: Nes vakar ir užvakar klausiau.
0: Ne, nu, Joneli, klausyk, tai gal čia ta pati hebra žaidžia?
2: Jūs gal ten visi vienam kambarį?
0: Jonai, šiaip tai, nerealus pasirodymas. Aš tas, be jokių trikdžių, be jokių ten dūsavimų, tiesiog, na...
2: Kastaneda reikėjo pagalvot, kad prisimintų Jonas, jo. Ir aš sakiau, kad tikrai, va čia gali strikt ties Kastaneda, nes dar ir toks gabalas, kur, nu, nebuvo tikrai didžiausias Kastanedos hitas.
0: O klausykit...
1: Jo, šita gera daina, bet užstrigus buvo.
0: O Jonai, klausykit šiaip dėl Gypsy Kings. Būtumėt pasakęs, ar padėjo prieš tai buvusi paskutinė reklama koncerto?
1: Manau, padėjo.
0: Gerai, šaunuolis. Jonai, sveikinam tikrai labai labai nuoširdžiausiai. Tiek Vaida, tiek aš, tiek visas mūsų kolektyvas. Šaunuolis laimėjo šiame žaidime ir tęsiam tą laimėjimų seriją. Gal rytoj ir poryt mes turėsime 100% pasirodymą. Ačiū tau.
1: Dėkuoju.
0: Iki.
2: Čia kažkokia gera mėnulio fazė šiam žaidimui.
0: Žiauriai.

0: Afrika. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT. Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Лихтадена, Каблиз, Виллос. Билеты. Шоу на Телте.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.com.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
10: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
11: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
10: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
12: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
10: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukmergės rajone Pivonijos šile apgadintas paminklas holokausto aukoms atminti. Policija ieško vandalų, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė iki Liepos išmontavo apie 46% arba 83,5 tonos jėgainės įrangos. Pažymima, kad darbai vyksta pagal planą. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 180 tūkstančių tonų įrangos. SRTM prie techniškai sudėtingiausio etapo – reaktorių širdžių išmontavimo. Taip padarius, grafito atlikos bus perkeltos į laikiną saugyklą, kurią planuojama pastatyti iki 2035. Vėliau atlikos keliaus į giluminį atliekyną. Jam vieta dar neišrinkta. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbta sostinėje Kyjive. Pasienyje su Moldova netoli kontrolės punkto žuvo keli civiliai, dar keli žmonės sužeisti. Dnipre užsiliepsnojo statybinių medžiagų sandėlis ir privatus namas. Iš pastarojo Rusijos išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Jordanija skelbė sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. 18 buvo sunaikintos, o 2 nukrito tokiose vietose, kur taikytasi neskelbiama. Irano revoliucinė gvardija anksčiau pranešė apie didelius smūgius Jungtinių valstijų kariniai bazėje Jordanijoje. Tai esą yra atsakas į amerikiečių išpolius prieš Irano naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Lėšos tokojantiems vaikų dienos centrams socialinės apsaugos ministerija rado papildomų pinigų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Maždaug 14 tūkstančių vaikų visoje šalyje socialinę priežiūrą teikiantiems vaikų dienos centrams šiemet iš biudžeto bus papildomai skirtas 1 300 000 eurų, pranešė socialinės apsaugos ministerija. Anot jos, kiekvienas centras savarankiškai spręs, kur būtų tikslingiausia panaudoti gautas lėšas, nuo išvykų organizavimo, edukacijų iki darbuotojų atlyginimų. Dienos centruose vaikai randa saugią aplinką, pagalba mokantis, stiprina savarankiškumą ir bendrauja. Tačiau šių įstaigų atstovai atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu itin išaugo jų veiklos sąnaudos bei paslaugų poreikis. Vyriausybės prašyta kitąmet finansavimo vaikų dienos centrams didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki beveik 16,5 milijono eurų. Šiemet lėšos buvo skirtos daugiau nei 500 dienos centrų 58 savivaldybėse.
0: Ir sporto naujienos. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmą vakarą netrūko intriguojančių dvikovų. Be kitų, Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Azerbaidžiano čempionai pirmose rungtynėse susikaus su Manchester United. Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdami įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate į ketvirtfinalį prasibrovė Vengrija ir Vokietija. Vengrija 84-63 įveikė Japoniją, o Vokietija 94-56 sutriuškino Pietų Korėją. Šiandien susitiks Italija ir Australija, bei Puerto Rikas ir Kinija. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.
2: Laikrodis nemeluoja, turime kelias po 9. Labas rytas visiems, kurie su radijo centru. Sostinėje fantastiškas oras, tikimės, kad geras oras ir ten, kur jūs esate, o mes sugrįžtame su Vaida, atnešdami jums ryto temą. Ryto tema negalėtų gyvuoti be jūsų patirčių, be jūsų laiškų, be jūsų balsučių, nes, na, įdomu diskutuoti, nes mes su Vaida, nu, galim diskutuoti iki negalėjimo, bet o kamgi tai bus labai, labai įdomu.
3: Paklibint norim šiandien jūs tokią darbinę ofisinę temą ir čia turbūt labiausiai liečia tos ofiso žmonės, kurie sėdi biure, kurie turi aiškias darbo valandas.

0: nežinau, nuo 8 iki 5, nuo 9 iki 6, nu jau ten kaip sutarimas, žinai, koks.
1: Pavadinimas ryto temos, na, toksai yra. Legalus pabėgimas iš darbo. Mes bandėme čia nupiešti situaciją, kad, na, tarkime, dirbate, nu, okei, okay, nu, imkim kaip penktadienį, pavyzdžiui, nu, vat, kai jau daugiausiai šansų, ar ne, penktadienį, tarkime, kokią tai 3 valandą atvyksta jūsų bičiulis, ilgai planuota kelionė, bet ten pasikeitė laikai ir sako, žiūrėk, atvaryk į tą kavinę, susitiksim, pasimatysim ir po to aš jau skrendu kažkur, ar ne. Nu, vat, būtinas kažkoks tai pasimatymas, susitikimas. Jūs dirbat, jūsų darbo diena trunka, na, tarkime, iki 5 valandos, vadinasi, jums reikia 2 valandoms kažkaip tai, na, pasišalinti, ar ne?
0: Pasiplaut.
1: Ir mes norim sužinoti, vat, kokia yra situacija jūsų asmeninė. Ar jūs tai galite padaryti niekam nieko nesakęs? Ar
0: tiesiog
1: jūs
0: pakilu nuo kėdės ir einu savais keliais, nieks neklausia.
1: Ar jūs turite gaują hebrą savo darbe, na, kurie sėdi šalia, sako, na, iki, sako, tai čia nieksgi nematys, žinai. Ir, na, jūs hebrą dengia, tarkim, ar ne, kažkokio.
0: Jeigu kas sakys, ai, tolėtė.
1: Ar jūs einate pas vadą ir sakote, laba diena, ir tai nėra pirmas kartas jūsų gyvenime, man reikėtų čia taip išeiti, truputėlį viską padarysiu, viską padariau, ir jis sako, griežtai taip, arba dažniausiai būna griežtai ne. Tai vat, kokie yra variantai? Dar
0: gal istorijas kuriat, žinai, ten galvą skauda į polikliniką reikia, nu, žinai,
1: vaiką pasimti reikia kažkas tokio.
0: Tai motyvuota priežastį nurodyti.
1: Čia, mes vaikučius vis pakišam, žinai, čia vaikas man, tai čia švenoj vaikučiai reikia paimti, negaliu, kažkas nutiko, reikia, žinai, nu, jo.
0: Tai labai įdomi jūsų patirtis, taigi gali būti absoliučiai anonimiška, tą galit padaryti rc.lt arba radijas.lt, tiesiog parašę žinutę vedėjams, ten nematysim jūsų nei numerio, tai žodžiu, galit tikrai net savo vardą sugalvoti naujai, nieks nežinos, kas čia kalba. O gal jūs norit įkalbėti savo balsų tikrų, nesuvaidintų, žinai, tai WhatsApp'as, Viberis, ten aišku, kurį tekstų galima parašyti 0662862888, tuo pačiu mūsų numeriu, labai laukiam jūsų išpažinčių, tokių patirčių ir apžvelgsim situaciją. Gal apskritai tai šiais laikais nebe problema ir kas ką nori, tas paveikia.
1: Nu, tokių labai jau kraupių istorijų nekurkit, mes turime ten tų Dovido Rediko istorijų, kai kažkas kažkur nelaimė nutiko gyvenime, žinai, ir ten po to pasirodo, kad tal
0: buvo ten oikinė, labai rimta istorija.
1: Nu, tai va, tokių galbūt čia jau būtų virš visko, ar ne, bet na, tiesiog legalūs būdai, kaip gražiai praslysti, ir čia teigiama, mes to žodžio formą imkime. Parašykit, būtinai, kaip ir sakė Vaida, visi kanalai yra jums atviri.

0: Ant liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Man dabar pagalvojus, šis ta diena tokia, na, rytas, aišku, dar turime, bet diena bus ir karšta ir tokia, nu, pergalinga, man kažkaip atrodo, žinai, vis ant bangos, aš suprantu, kad čia ne viską mes padarėme 100%, galbūt ne viską padovanojom, bet iš principo dar niekas neprarasta, nes turime žaidimą ant liežuvio galo, tai galime dar papildyti laimėtojų sąrašą būtent šio ryto programos.
3: Matau jau prieš akis kokie trys klausimai jums paruošti, visi tokie, sakyčiau, šilti, malonus, tikrai niekada jie nebūna sudėtingi, apskritai šitas žaidimas, ko gero, mažiausiai streso keliantis klausytojams, ne?
2: Jo, nesakau, nereikia enciklopedijų žinių, ten kažko vartyti, tiesiog, na, paklausiu, bendrauju su žmogumi, paklausiu klausimo, kas jam šauna į galvą, kas ant liežuvio galo, tai jis ir pasako. Tokie žaidėjai bus du, trys klausimai bus sudėlioti ir jeigu mes rasime sutapimų, tai reikš ir dovanas mūsų klausytojams. Tie, kurie nori, jau dabar paskambinkite į studiją, nieko nelaukit, neužleiskit vietos kitiems. 06 628 628 ir 8.

0: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Visi reikalai, reikaliukai, reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
7: It'll kill me.
6: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
14: Vilnius laukiasi?
15: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
16: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
14: Nauja vieta gyventi?
16: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
14: Mokykla vaikams bus?
16: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
13: O žalia ten?
16: Ir parkai, ir takai šalia namų.
13: Ir bus kur apsipirkti?
16: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
13: Kur sužinoti daugiau?
16: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
17: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
18: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €59. Produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykė Likas Biovela 649. Maksima tai, ko reikia.
19: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigriežėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Čia geras rytas.
1: Na, čia pro šoną prašukęs, dar vienas mūsų kolega metė tokią auto įvykinę istoriją. Galbūt kažkada, bet mes viską semėm iš gyvenimo, galbūt tai išvirs ir kažkokią ryto temą. Bet ne šį kartą, nes mes klausime jūsų apie legalius pabėgimus iš namų. Iš darbų.
2: Tas irgi būna kartais atvejais, kai jau reikia sprukti iš namų. O kaip iš darbo jūs pasiplaunat, nu taip liaudiškai sakant? Ar tylom, ar kuriat istorijas savo viršininkui, ar kažkaip kolegos pridengia?
1: Ar laisvė visiškai yra?
2: Tai žinok, variantai, kurių mes net neapgalvojom ir nepaminėjom, čia mums sukrito. Va, žmogus rašo, dažniausiai dirbu penktadieniais tokiu modeliu, kad porą valandų mažiau, bet nepietauju tą dieną. Ir pirmadienį, kadangi pusę darbo laiko vairuoju, tai dažniausiai perkandu už vairo. Žodžiu, paukoja savo pietų pertraukas tam, kad galėtų anksčiau sprukti penktadieniais iš darbo. Visai toks, atrodo, legalus būdas, ane?
1: Jo, čia vienas irgi toks iš kitos operos sveiki. Kalėjime apsaugą ir priežiūrą atliekančiam pareigūnui neįmanoma atsistoti ir išeiti, ar kad kas pridengtų, nes tikrai pastebės. Nors pagal statutą rašo, jos žmogus turime teisę gauti laisvų dienų vykti į sveikatos priežiūros arba valstybinę įstaigą, tačiau net ir to griežtas viršininkas neleidžia, na, galbūt milimukai, tarkim, ir turėtų kažkokį privilegijų, bet čia šiaip tai ne. Nu jo, yra tam tikri darbai, kur, vat, nu, sunku net prašyti, nes supranti, kad, nu, prašymas nueis iš šiukšlių dėžę.
2: Ir šiaip būtų liūdna, jeigu koks chirurgas vidurio operacijos sako, nu, ai, pasiplausiu šiandien anksčiau iš darbo.
1: Atvažiuoja draugas, jūs pabaikit kebra, gerai, čia nebedaug beliko.
2: Oi, tai va dar viena žinutė, irgi visiškai toks pat modelis rašo, paprasčiausiai išeinu paukodamas poros dienų pietų metą ir čia matyt, žinai, niekas neseka, nestebi, nefiksuoja. Nu, tiesiog, tu žinai, kad tu padarysi savo darbus ir leidi savo ramę sąžinę išeit anksčiau, jeigu tau to reikia. Bet yra dar tas niuansas, aš kažkada socialiniuose tinkluose šiom dienom mačiau, nu, kažkieno tokį tiesiog įrašą, kad o kaip čia taip yra? Nu, visos valstybinės institucijos, poliklinikos, visi dirba tuo pačiu darbo laiku, kada mes dirbam darbo laiku ir, nu, jau turi tada išsiprašinėti iš darbo, jeigu reikia kažkokį reikaliuką sutvarkyti. Kaip ir, nu, suprantama, nes tiem žmonėm irgi yra tiesiog eilinė darbo diena, kodėl jie čia turi naktimis dirbti, bet, žinai, toks visiems nepatogu.
1: Jo, geras pastebėjimas. Jeigu turite ką pridurti, labai norėtume, kad turėtumėte, tai parašykite mums apie savo, na, legalų išėjimą, trumpalaikį tokį iš darbo. Kaip ten vyks, viskas vyksta jūsų kieme. Tai per RCLT laukiame labai žinučių, WhatsApp'as, Viberis irgi aišku laukiami, 06-628-628 mūsų numeris. O kitas dalykas ir balsutės galioja.
2: Taip, galit įkalbėti, jeigu jums paprašiau negu įrašyti, labai mėgstam išgirsti jūsų balsus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją. Vizito metu jis dalyvaus karaliaus Haraldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent 400 aukštų svečių, įskaitant karališkasias šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Tuo metu Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudė ir sostinėje bei Kyjevo srityje, Dnipre nukentėjo 3 civiliai, kilo gaisrų, Mykolaivo ir Chersono srityse po atakų buvo nutrūkęs elektros tiekimas, per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Vilniaus rajone ugningesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros truksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Operaciją vertins jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.

0: Metas išsiaiškinti šiuo metu, kokias dovanas laimės mūsų klausytojai. Kalbu daugiskaita, nes čia po vieną dovanų nieks nedalina.
1: Jeigu žinoma, sutaps bent vienas atsakymas ir jeigu tas vienas atsakymas sutaps, padovanosim po stalo žaidimą ant liežuvio galo, čia Radio Centro autorinis kūrinys. Jeigu sutaps du, tai abudu bus apdovanoti po dėžę Radio Centro duoniukų gaus ir jeigu visi trys sutaps, tai papuošim abudu Radio Centro džemperį.
0: Aš jau taikyčiau džemperį. Norėčiau kažkaip tai 100% pasirodymą, nu kažkaip.
1: Nes atrodo, kad taupomės.
0: Nu, va, kad gailim kažkaip, bet negailim, viskas padėta ant lėkštelės. Tai ką, mūsų žaidėja yra Aušra. Labą rytą, Aušra.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvojat?
2: Gerai.
0: Klausykite.
1: O ką tas atodusis reiškia?
2: Noriu laimėti džemperį.
0: Va. Tai žiūrėkite, esam, kaip sakėme, čia nekartą žodį kartuojame toj programui. Programos tikslas yra laimėti. Aišku, jūsų komandos draugas yra Simas. Iš karto nieko nelaukdami pasiklausykime labai trumpai, ką iš čia papasakojo, po to jau eisime prie klausimų. Gerai?
2: Gerai.
0: Važiuojam.
3: Aš žinau, esu Simas iš Mažeikių, puikiai leidžiu laiką, vasarą, kol kas dar.
0: Nu va. Jūs labai panašiai dūsojot, jau sutapimas vienas. Ir pat čia yra jau labai gerai. Bet dovanos už tai negausit. Gerai, pirmas klausimas, Vaida paruošus, pasiklausykim.
1: Aušra, patiekalas iš moliūgo.
2: Moliūgų sriuba.
1: Antras klausimas, kuo apart lėktuvo gali skristi žmogus?
2: Parašiutas.
1: Ir kokių medžių daug miške?
2: Lapuočių.
1: Nu viskas, turim visus tris atsakymus.
0: Gerai, primam.
1: Puiku.
0: Dabar patikra vyks, ar ne? Sutapimo ieškojimas, žiūrėkim, laikom kumščius, kad tiek jums, Aušra, tiek ir Simui pasisektų. Pirmas klausimas buvo susijęs su patiekalu iš moliūgo. Na čia turbūt...
1: Du variantai man šauna į galvą, sriuba arba pyragas moliūgų.
0: Jo, tai... bet turbūt 9 iš 10 sakytų sriuba. Jūs irgi sakėt sriuba, ką pasakė Simas, pasiklausykim.
3: Trinta sriuba.
0: Sriuba, puiku. Irgi taip ilgai, pamastydamas, ištesdamas, valio. Tušiom nebeliksim.
1: Judam labai geru keliu, tai dabar žiūrim, ar antras atsakymas sutaps. Kuo apart lėktuvo gali skristi žmogus, sakėt parašiutas, taip?
2: Taip.
1: Ką sakė Simas?
0: Oro balioną
1: prisiminė.
0: Nu jo, burbulas yra, bet ne tas pats.
1: Tai gaila, dėl džemperio reiks kitą kartą pasistengti, bet žiūrėsim, ar dabar stalo žaidimą keisim dėžė Radio Centro duoniukų. Kokių medžių daug miške, sakėt lapuočių, o ką atsakė Simas?
0: Konkrečiau turbūt kažką.
3: Eglės.
1: Eglių tikrai būna miškuose, gal ne visuose, bet būna daug. Viskas gerai, nėra ko nusimint, po stalo žaidimą gauna dovanų, tušiam nepaleidžiam ir lauksim grįžtant jau dėl to džemperio pakovot. Gerai?
2: Gerai, gerai.
0: Linkėjimo jums ir linkėjimo jūsų komandos draugų Simai.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 g pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
14: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
15: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
14: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
15: SMS pinigai.lt.
14: Pirmas kreditas iki 1000 € metams nemokamai.

0: čia geras rytas.
1: Na, lyg ir nenorėjom ieškoti sutapimų, bet mūsų ryto tema, kurioje čia mes ištaikėme su Vaida, kažkaip suponuoja, kad tai yra tinkamas laikas pabėgti šiandien. Šiandien bus karšta, tai žinokit, pasiplauti yra labai labai tema, nes ką čia gali žinoti, sakyk, kad sekmadienį vėl ne kažką ten, ne, turbūt.
2: Na, čia po to visokia lietus grįžta, temperatūra vėl tokia labiau būdinga, žinai, rugsėjo Lietuvoje, nors ir vis tiek tai yra aukštesnė temperatūra negu vidurkis tas daugiametis. Bet dar mačiau amerikiečių prognozę, tik labai keista, žinai, kad Europos orus prognozuoja amerikiečiai, o kur europiečių prognozė? Sako, šita bobų vasaros nebus šiemet čia pas mus. Sako, vieną kitą šiltą dieną turėsit, bet jau ten to ilgesnio periodo tai nebus. Bet ar čia mum reikia tikėti, aš nežinau.
1: Ne, mes europietiškai. Žinai, mes čia Ameriką palikim ten, mes čia šiame žemynė susiprognozuosim, kaip mums reikia. Gerai, klausykite, dar vienas laiškas susijęs su ryto tema, ir tuomet jau tikrai atsisveikinsime iki rytojaus, aš, Vaida, iki kažkada. Sveiki, rašo Asta. Direktorius visada išleidžia be jokių problemų, bet visada turiu savo bagaže užsidirbtų viršvalandžių nenumatytiems atvejams, kad galėčiau pasiplauti penktadienį nuo pietų. Nu, vat, žinai, žmogus žino, ką daro. Dirba ir supranta, kad skaitliukas sukasi.
2: Bet čia, žinai, turbūt yra vis tiek tas jau nebe pusė kojos, o jau toks du trešdaliai kojos į tą 4 dienų darbo savaitę ir matyt, kad su to dirbtiniu intelektu, nu, mes visai iki to kažkaip prieisim.
1: Sakė, sulauksim.
2: Manau.
1: Gerai, pažiūrėsim. Kaip žinome, Vaida turi gebėjimą prognozuoti. Dažniausiai jos prognozės išsipildo. O mes viskas baigėm savo darbus. Aš dėkoju Vaidai už pirmadienį, antradienį, trečiadienį, rytoj pasirodo eterė Danielė, turėtų bent jau tai būt, o netrukus po minučių 10 ir Eglė tar savo žodį. Kažką įdomaus turbūt irgi papasakos.
2: Oi, turi labai gerų pasiūlymų. Ačiū ir tau, Simai, ir tai nuostabiai kompanijai kitapus eterio ekrano.
1: Taip.
2: Už tikrai fantastišką savaitės, nu, pusę, gal taip reikėtų sakyti. Ate.
1: Ate.

0: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama.
3: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau Varlė LT. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar Varlė LT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
12: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: internetas.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: parlamento vadovo, pasirinkimo stichijom žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. ESO duomenys rodo, kad šįryt elektros vis dar neturi apie 2000 vartotojų. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone kaip tik šiuo metu prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venesueloje ir Prancūzijoje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki 22 milijardų 800 milijonų eurų, vien lietuviškos kilmės prekių 6% iki 15 milijardų 600 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai kone 32% išaugo mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų eksportas. Daugiausia produkcijos eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Tuo metu importas į Lietuvą augo beveik 6% iki 27 milijardų eurų, o prekybos deficitas siekė 4 milijardus 200 milijonų. Vilniaus valdžia sako bandantis sistemiškai spręsti spūsčių problemas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės gyventojams vėl susiduriant su sezoninėmis spūstėmis, Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai sako, kad padėtį bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis, dažninami viešojo transporto reisai ir tvarkarašiai, tikslinamo šviesoforų valdymas sankryžose, kai kuriuose nuo rudens turėtų pradėti veikti išmaniosios sistemos. Vis tik didžiausių iššūkių lieka rytinės piko valandos. Prasidėjus rugsėjų sostinės gatvėse transporto priemonių srautas išaugo beveik penktadaliu. Ryto valandomis Vilniaus sankryžuose fiksuotas daugiau nei milijonas transporto priemonių pravažiavimų. Vis tik tikimasi, kad pralaidumas pagerės gatvėse, kur baigimi asfaltavimo darbai, o kur remontas dar tęsis, bus taikoma jau mažiau eismo ribojimų.
0: Praėjus 12 dienų po mirties šią popietę Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Į Oslą bene vienintelis neatvyksta Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vyriausias valdantis Europos monarchas Haraldas V mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos. Labas, toks gražus, saulėtas ir šiltas rudeniškas rytas. Kiekvienam radio centro klausančiam sakau aš Eglė. Man šiandien galvoju sukasi citata iš senosios animacijos, buvo tokia peliuko dainelė, kuris dainavo kažkaip panašiai, kad kokia graži diena ir aš toks nuostabus. Ir pagalvojau, kad šitai dienai ta citata puikiai tinka, nes be to, kad diena yra labai graži, šiam pasaulyje yra minima ir tarptautinė grožio diena, tai tikrai šią dieną žiūrėkime, kad ji tokia graži ir mes joje esame tokie stabus. Ir kad ta nuotaika dar geresnė mūsų šiandieną lydėtų, primenu, kad tęsis ir toliau žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Jame, klausydami radio centro, jūs galite į savo kišenį įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Tai būkite atidus, klausykite mūsų, gaudykite savaitės atlikėjos Jessica Shy dainas, o jeigu išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambančias, iš karto į žaidimą registruokitės, siūsdami žinutės numeriu 06-628-6288, žinutės įrašyda savo vardą ir skaičių 3.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Skambinu mūsų klausytojai Donvinai, kuri laimėjo 100 eurų pagavusi 2 iš eilės skambančias Jessica šiai dainas. Buvo tikrai labai laiminga ir sakė būtinai savo laimėjimu pasidalint su savo kolegėmis, su savo draugėmis, kurios taip pat laimę žaidime bando. Sakė gal kokios vakarienės su šampanu pakvies. Nuo Simona skambinu mūsų klausytojai Artūrui, kuris, to laimėjimo atžvilgiu buvo nusiteikęs kiek kitaip.
2: Artūrai, skambina jums, jau turbūt supratot, Simona iš Radio Centro.
3: Eikite.
2: Kadangi neseniai girdėjote 2 iš eilės darbe Jessicos dainas, išsiuntėt žinutę greitai, na ir viskas pavyko, jums keliauja 100 eurų.
3: Super, dėkui. Su kolegom 3 sėdėm, siuntinėjom žinutės pastoviai, po kiek laiko gavosi tik.
2: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko.
3: Aha.
2: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
3: Oi, ne.
1: Yra kam norisi dalintis, yra kam nesinori dalintis, kai jau laimite pinigų, tai tikrai galite su jais elgtis kaip tik tai norite. Galite kelti puotas, galite lepinti save, galite investuoti, galite atidėti, ką tik tai nori galima daryti su tais pinigais, kuriuos pats laimi. Tai bičiuliai, jūs irgi kviečiu atidžiai mūsų klausyti, kažkada tikrai gali pasigirti čia savaitės atlikėjos Jessicos šiai dainos. Vos tik tai išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės skambančias, iš karto žaidimą registruokitės, siųskite žinutę numeriu 0666286288 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Ir gal labai greitai kažkam iš jūsų aš paskambinsiu ir nudžiuginsiu jūs. Fantastiška žinia, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: As you once, as you twice now, there's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakarą su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau Varlė LT. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar Varlė LT naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.

0: Vakarai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Užšalinus siaubusios audros, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės ir jai priklausančios bendrovės ESO, taip pat krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Svarbiausi klausimai – energetikos sistemos atsparumas bei rizikų valdymas, taip pat kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros elektros vis dar neturi beveik 1000 vartotojų. Gilėje klavietė dėl Urmuzo sąsiaurio, Iranas vėl atakavo jungtinių valstybių bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė vakar sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausia skrydžių atšaukti Londono Hitro oro uoste, tačiau paveikti ir kiti – Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek įsame žinios 11.
2: Oras pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Žiūrime, kas gidarosi su orais Lietuvoje ir man atrodo, kad šiandien galime sakyti, jog yra tiesiog nuostabi diena. Trečiadienio diena bus nepastoviai debesuota, tankesni lietus debesis gali pradėti formuotis jau po pietinėmis valandomis, bet kokiu atveju temperatūra šiandien kyla net iki 23-28. Laipsnių šilumos pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22, tačiau bet kokiu atveju tikrai tą šilumą galima bus pasimėgauti. Tai jau pasiplanuokite kokį gal netgi piknikėlį, pavyzdžiui, per pietų pertrauką ar vakare kažkokių veiklų lauke, nes jau jeigu duoda dar mums tų šiltų dienų, jomis tikrai reikia mėgautis. Šiuo metu Vilniuje už radio centro studijos lango yra 17 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo. Taip, su Ariston oras, vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikimu. Radio centras, radio centras.
3: Radio centro laiko mašina.
4: Šioje rubrikoje skamba tik laiko patikrinti faktai ir hitai. Kasdien primenu 3 dainas, kurios kadaise buvo pačios populiariausios ir pasiekė aukščiausias vietas populiariausiame šalies muzikos tope – Radio Centro LT Top 20. Šį kartą prisiminimuose 2006 ir 37 metų savaitę. Apžvalgą pradėsim nuo trečios lyderių vietos, kurioje 7 pozicijomis aukštyn kilusi Milanos apgaulė.

0: Ir numeris vienas pozicijoje – naujiena, bet labai mūsų klausytojai sužavėjusi. Prisiminkim grupės raketa darbą Rūpjūtis 2006.
1: Radio Centro laiko.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja. 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
15: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Na kągi, bičiuliai, trys iš eilės Jessica šiai dainos nuskambėjo. Kągi tai reiškia? O tai reiškia, kad visai netrukus į kažkieno kišenę gali kristi 500 eurų. Aš sakau, kad gali kristi 500 eurų, nes jeigu man netikėtai bus neatsiliepta, tai tie pinigėliai ims ir išgaruos. Tai 3-2-1, laikom kumščius suspaudę, kad mums atsilieptų danguolė.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Aš danguolės ieškau.
2: Taip, klausau jūsų.
1: Sveiki, danguolė, ar turit minutę pokalbį?
2: Taip.
1: Danguolė, gavau iš jūsų žinutę su jūsų vardu ir skaičiumi 3.
2: Taip.
1: Kam čia siuntėt?
2: Radio centrą.
1: Kokiu tikslu?
2: Žaidime dalyvauju.
1: Mhm, supratau, žaidime dalyvaujate, o ką planavote laimėti, gal ką nors norėjot?
2: Jeigu neklystu, 500 eurų.
1: Danguolė, jūs visiškai neklystate ir jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Geras, kaip netikėta. Einu, savo tikrai nesitikėjau.
1: Girdžiu, dar šalia jūsų irgi balsus kažkokius, gal ne vieną laimę bandėt.
2: Taip, su kolegiam bandėm.
1: Su kolegėmis bandėt, ar esate pirmoji iš kolegių, kuriai laimė nusišypsoja šiame žaidime?
2: Pirmoji, taip.
1: Ir kaip, koks jausmas žinojas, kad 500 eurų netikėtai ėmė ir krito jūsų kišenę?
2: Neturiu net ką pasakyti, tikrai nesitikėjau.
1: Na, bent kažkiek vilties vis tiek turėjote, jeigu tą žinutę siuntėte. O minčių kažkokių turite, ką planuojate nuveikti su tais laimėtais pinigais?
2: Ne, taip netikėta, kad net neįsivaizduoju, ką darysiu.
1: Nieko net nebuvote pasigalvojusi.
2: Ne, visiškai.
1: Man atrodo, jūs tiesiog dabar yra ištikęs lengvas šokas, ar ne?
2: Aha, tikrai taip.
1: Gerai, tai jūs dabar ramiai pakvepuokite, nurimkite, tegul tas šokas nueina, o tada jau pažadėkit man, kad atsistosit ir tikrai iš laimės pašūkausit.
2: Tikrai, visos trys kolegės galėsim tą padaryti.
1: Gerai, tai tuomet jums smagių laimės šūksnių ir smagaus to laimėjimo išleidimo noriu palinkėti.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Visa iki.
2: Visa iki.
1: Iki. Iš tikrųjų šokas, aš net nebejoju, kad ištinka šokas, kai gauni tokią žinią, kad opt ir netikėtai 500 eurų į kišenę ima ir įkrenta. Bet kokiu atveju, tikiu, kad danguolė nurimusi pašūkaus ir tuomet jau tikrai sugalvos, kaip smagiai tuos 500 eurų išleisti. O jūs irgi raginu mūsų atidžiai klausyti, nes Jessica šiai dainos šią savaitę dar tikrai gali skambėti ir jūs tikrai dar irgi turite galimybę tą savo kišenę pasipildyti. O taip pat primenu kiekvienam, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200. Pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai!
4: Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
5: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
6: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
5: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
7: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
5: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų. Daugiausia tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę popiet rinksis į

0: Seimui. Pasak siūlymą teikiančio aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio, daugiau grynųjų esą gali praversti kritiniais momentais, ištikus elektros sutrikimams, karui ir kibernetiniams iššūkiams. Tuo metu finansų ministerija pažymė, jog šiemet jos atlikta atsakingų institucijų apklausa parodė, jog 5000 grynųjų eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl jos keisti nereikia. Be to elektroniniai mokėjimai padeda užtikrinti saugumą ir kovoti su šešėline ekonomika.
1: O Seimas jau rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Koalicijos tarybos posėdis vyks rytoj ryte Seimo pirmininko kabinete. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Kiek anksčiau to paties ėmėsi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pasak teisėsaugos įtariamas kišininkavimas ir papirkimas, dokumentų klastojimas. Laisvės TV tyrime skelbta, jog Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikta nekokybiškai. Jungtinės karalystės oro uostose tęsiasi chaosas. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, visoje šalyje šįryt atšaukta keli šimtai skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti – Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje kol kas esantis Kauno Žalgiris priims lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Rungtynės Dariaus ir Girėno stadione prasidės be 15:07. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos galima perkūnija. Oras dar šį laikį 23-28 laipsnių. Rytoj termometrų stulpeliai vėl leis žemyn, dieną tesušils iki 21 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt
3: 11 valandų Lietuvoje, Šeglė, labas dar kartelį, sakau kiekvienam, kas girdite mano balsą, nuostabiai graži rudeniška diena, be to, kad ji šiaip yra graži pasaulyje minima ir tarptautinė grožio diena, tai džiaukimės tą gražią dieną ir savimi visais tokiais gražiais ir žinoma kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, tęsėme žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, praėjusią valandą tikrai džiugi žinia pasiekė mūsų klausytoje, 500 eurų įkrito iki šiandien, bet tai toli gražu nereiškia, kad daugiau Jessica šiai dainų mes šiandieną negirdėsime. Ne, ne, ne. Jos tikrai dar gali pasigirsti, tad ir toliau atidus būkite, jeigu išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruokitės, gal dar ir patys to laimingo skambučio su žinia apie papilnėjusią kišenę šiandien sulauksit.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Birželį Lietuvoje koncertuos legendiniai Take Datai. Gal čia dainuos ir naujausia daina Feel My Love. Tai duetas su atlikėjo Michael Patrick Kelly. Pastarasis savo konkretaus muzikinio braižo nebuvo atradęs, bet šį kartą nuskambėjo labai gerai. Išties, negalėjau patikėti išgirdusi, kaip puikiai tarpusavį dera vyrų balsai. Viskas apie gerą jausmą, energiją ir pozityvą. Taip, kaip pamilom Take That.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kalėdą. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Rugsėjo 9 diena man visada būna ypatinga, nes šią dieną yra mano senelio gimtadienis. Tai akis keliu į dangų ir siunčiu jam sveikinimus. Taip pat šiandien yra gimtadienis mano sūnaus geriausio draugo Prano, kuris šiaip šiuo metu sėdi mokykloje, bet jeigu Prano mama arba tėtis klauso radio centro, aš tikrai labai noriu jiems nusiųsti sveikinimus jūs sūnaus gimtadienio proga. Man atrodo, kad tikrai tėvai irgi turi teisę tuos gimtadienius švęsti. Taip pat šiandien gimtadienį švenčia nuostabi grožio ekspertė, stiliaus ikona Milda Metlovaitė. Tai Mildai irgi nori nusiųsti linkėjimus, nužodžiu, nuostabi diena gimti. Ir jeigu jūs turite savo draugų, kurie savosios gimtadienius švenčia, o gal patys švenčiate gimtadienius, tai dalinkitės arba savo laimę, arba gražiai žodžiais kitiems, siūsdami radio centrui balso žinutės. Tiesiog balso žinutės labai patogiai atsiųsti galite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Siūsti galite ir per programėlę radijas.lt. Aš kaip visada pasižadu, vos tik tai gavusi jūsų balso žinutės, iškart leisti joms nuskambėti čia radio centro eteryje. Taip galbūt įdrasinsite ir kitus mūsų klausytojus, savo draugus balso žinutėmis pasveikinti.

0: centras. Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus išskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalbą. Prieš tai dvejus metus lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Užsieniečius vaikus siūloma mokyti tik valstybinę kalbą ir nukreipti atvykstančius į lietuviškas mokyklas bei darželius. Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje bei Kyjevo srityje, Dnipre nukentėjo 3 civiliai, Mykolaive žuvo žmogus. Taip pat 2 civiliai žuvo rusams smogus kontrolės punktui prie Ukrainos sienos su Moldova. Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Rusija sako numušusi bent kelis šimtus ukrainietiškų dronų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją, jis dalyvaus karaliaus Haraldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent keli šimtai aukštų svečių, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį.
1: Permainingi rudeniniai orai pasitaiko lauke, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose, tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Orai tikrai permainingi, rodos, ką tik jau įsijautinėjome į rudenį, dabar vėl sugrįžome trumpam, bet koks skirtumas, vis tiek sugrįžome į vasarą. Šiandienos oras nuostabus, gal tankesnių lietaus debesų galime sulaukti po pietinėmis valandomis, tačiau bet kokiu atveju. Temperatūra šiandien kyla iki 23-28 laipsnių šilumos kosmosas. Pajūrybus kiek vėsiau apie 20-22, bet kokiu atveju. Oras fantastiškas. Ketvirtadienį rytoj temperatūra jau bus kiek gaivesnė, apie 16-21 laipsnių šilumos. Daug kur gali pasitaikyti lietaus, gali padundėti ir perkūnija. Tad jeigu jau rytoj temperatūra kris žemyn ir lietaus bus daugiau, chebrytė šiandien, tuo tokiu vasarišku rudens trečiadieniu tikrai reikia pasimėgauti. Nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango reikalai stipriai gerėja ir jau turime 20 laipsnių šilumos. Orams vėstant vis daugiau laiko praleisime namuose ir kad juose būtų gera kvepuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt. Įveskite nuolaidos kodą ORAI 10, gaukite 10% nuolaidą ir laimėkite firminę Clean Filter kuprinę.

0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ačiū savaitę maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuostabiai geras emocijas nešantis žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Šiandien nudžiugino mūsų klausytoja Danguolė. Danguolė buvo ištikta absoliutaus šoko, kai sulaukė mano skambučio ir žinios, kad pagavo 3 iš eilės skambančias Jessica šiai dainas ir į kišelę, o taip pat lengva ranka įsimėtė 500 eurų. Danguolė, gavau iš jūsų žinutę su jūsų vardu ir skaičiumi 3.
2: Taip.
1: Kam čia siuntėt?
2: Radio centrą.
1: Kokiu tikslu?
2: Žaidime dalyvauju.
1: Supratau, žaidime dalyvaujate, o ką planavote laimėti, gal ką nors norėjot?
2: Jeigu neklystu, 500 eurų.
1: Danguolė, jūs visiškai neklystate ir jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Geras, kaip netikėta. Einu, savo tikrai nesitikėjau.
1: Ir kaip, koks jausmas žinojęs, kad 500 eurų netikėtai ėmė ir krito jūsų kišenę?
2: Ne, neturiu net ką pasakyti, tikrai nesitikėjau.
1: O minčių kažkokių turite, ką planuojate nuveikti su tais laimėtais
2: ne,
1: pinigais?
2: Ne, taip netikėta, kad net neįsivaizduoju, ką darysiu.
1: Nieko net nebuvote pasigalvojusi.
2: Ne, visiškai.
1: Man atrodo, jūs tiesiog dabar yra ištikęs lengvas šokas, ar ne?
2: Aha, tikrai taip.
1: Jau dabar šiek tiek laiko po pokalbio su Danguolė prie, aš nebijoju, kad ir šokas jai turėjo nuslūkti ir jau ji ir šūkavo savo darbę su kolegėmis iš laimės ir jau netgi gal yra, ką nors susigalvojusi, tai kur bent dalį to laimėjimo išleis. Danguolė, dar siunčiu šiltus linkėjimus ir sveikinimus, o jūs, kaip visą atraginu, irgi atidžiai mūsų toliau klausyti. Jessica šiai dainos dar tikrai čia eteryje gali nuskambėti, jeigu tik tai pagausite ją skambant 2 arba 3 iš eilės, būtent skambant toms dainoms, rašykite žinutes numeriu 06-628-6288, rašykite savo vardą ir rašykite skaičių 3 ir tuomet jau patogiai radio centro skambučio laukite, svarbiausiai niekur nuo telefono toli nenueikit, nes jeigu pražepsosit skambutį, pražepsosit ir savo laimėjimą, o jeigu atsiliepsit, jūsų kišenė taps pilnesnė. Tik tai noriu dar priminti, kad šiame žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

0: Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
8: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Nekilnojamo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 80 metų mėnesių šalyje įregistruota 92,800 pirkimo pardavimo sandorių, 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugpjūtį įregistruota 12,200 sandorių, 600 daugiau nei prieš metus, bet 700 mažiau nei šią liepą. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido kelias raketas ir 196 dronus. Iš jų 165 ukrainiečiams pavyko numušti. Pasienyje su Moldova smogus kontrolės punktui žuvo du žmonės. Apie dar vieną auką pranešama iš Mykolaivo. Tuo metu Dnipre iš užsiliepsnojusio pastato rūsio išgelbėti trys žmonės, jie perduoti medikams. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjive. Ukraina savo ruoštų smogė naftos terminalui

0: Visoje Jungtinėje karalystėje šįryt vėl buvo atšaukta be maždaug 200 skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Airijos bendrovė Ryanair skelbia, esą sutrikimus patyrė daugiau nei 65 tūkstančiai jos keleivių, o pati bendrovė atšaukė per 500 skrydžių. Beje, tikimasi, kad įvyks šį vakarą Italijoje numatytos UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp Napolio ir Londono Arsenalo ekipų. Kol kas kanonieriams teko atidėti spaudos konferenciją prieš rungtynes, nes komandos skrydis buvo atidėtas.
1: Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas įsibėgėja. Prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė iš kaimynės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus, pavyzdžiui, iš rugas. Tuo metu įvairiems kitiems kanadietiškiems produktams nuo čiužinių iki golfo vežimėlių bus taikomas papildomas 50% mokestis. Kanada jau anksčiau pranešė, jog imsis atsakomųjų priemonių. Prasideda naujas Lietuvos rankinio lygos sezonas. Šį vakarą jie atidarys akistatą tarp Vilniaus Šviesos ir Kauno Granito Kario. Rungtynių pradžia pusė 8. Šviesa praėjusiame sezone užėmė antrą vietą, o kauniečiai krito ketvirtfinalyje. Čempionų titulą tąsyk iškovojo Klaipėdos Dragūnas. Dar dvejos naujo sezono rungtynės numatytos šeštadienį. Apie orus. Termometrai šią valandą Panevėžyje rodo 19, Vilniuje 20, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 21 laipsnį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos. Oras dar šį laikė 23-28 laipsnių. Rytoj numatomi jau gausesni krituliai, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.
2: Žaidimas. Trys iš eilės su SMS pinigai.lt
3: 12 valandų Lietuvoje, pats laikas pietų pertraukai, o šiandienos pietų pertrauka tikrai galėtų virsti kokiu nors labai spagiu pietų pikniku lauke, kadangi oras yra tikrai fantastiškas, primena šiek tiek mums gražias šiltas vasaros dienas, tai linkiu jums skanaus ir linkiu jums smagaus pasimėgavimo tuo gražiu šiltu oru ir žinoma kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nes ir toliau tęsime žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai tą LT žaidimo, kurio metu jūs galite į savo kišenę tiesiog radio centro klausydami įsidėti 100 arba visus 500 eurų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jau ne kartą sakiau, bet kodėlgi nepasikartoti, kad šiandien rugsėjo 9 diena kalendorija yra pažymėta kaip tarptautinė grožio diena. Na ir reikia nepamiršti, kad nors ir šiandien mėgaujamės tikrai šilta rudeniška diena, vis tik orai pradės vėsti, o jiems vėstant, pati pirmoji sausėti pradeda mūsų lūpų odą. Taigi prieš tepdami ant lūpo balzamo ir mėgindami ją sudrėkinti, pasidarykite tokį greitą šveitiklį. Sumaišykite šaukštelį medaus su trupučiu cukraus ir švelniai pamasažuokite savo lūpas. Tai pašalins negyvas ląsteles, sužadins kraujotaką, o drėkinamasis balzamas įsigers kur kas efektyviau ir tada tokiom gražiom lūpom vaikščiosit, kad vis norėsit pasižiūrėti į veidrodį ir jom pasigrožėti.

0: пліта.
1: У шімта метру сукіта Кайрен.
2: Кайрен? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms. Iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
16: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
17: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
18: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt ne tik tai pinigus neša jūsų kišenės, bet neša tikrai labai daug gerų emocijų, kartais atneša ir tokį lengvą šoką. Šiandien skambinu mūsų klausytojai Danguoliai, kuriai pranešiau žinę, kad jai pavyko pagauti 3 iš eilės skambančias Jessica šiai dainas. Danguolė, na, gal jau dabar ir suprato, kas įvyko. Danguolė, gavau iš jūsų žinutę su jūsų vardu ir skaičiumi 3.
2: Taip.
1: Kam čia siuntėt?
2: Radio centrą.
1: Kokiu tikslu?
2: Žaidime dalyvauju.
1: Mhm, supratau, žaidime dalyvaujate, o ką planavote laimėti, gal ką nors norėjot?
2: Jeigu neklystu, 500 eurų.
1: Danguolė, jūs visiškai neklystate ir jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Geras, kaip netikėta. Einu, savo tikrai nesitikėjau.
1: Ir kaip, koks jausmas žinojus, kad 500 eurų netikėtai ėmė ir krito jūsų kišenę?
2: Ne, neturiu net ką pasakyti, tikrai nesitikėjau.
1: O minčių kažkokių turite, ką planuojate nuveikti su tais laimėtais pinigais?
2: Ne, taip netikėta, kad net neįsivaizduoju, ką darysiu.
1: Nieko net nebuvote pasigalvojusi.
2: Ne, visiškai.
1: Man atrodo, jūs tiesiog dabar yra ištikęs lengvas šokas, ar ne?
2: Aha, tikrai taip.
1: Akivaizdus šokas Danguolė ištiko, bet visiškai nenuostabu. Manau, kad jeigu man kas nors paskambintų ir sakytų, labas Eglė, tau kišenę dabar dedam 500 eurų, aš irgi amo netekčiau ir kurį laiką nežinočiau, ką pasakyti. Bet tikiu, kad po truputėlį šokui nurimus Danguolė tikrai džiaugsis ir tikrai susigalvos, kurgi tuos laimėtus pinigus išleisti. Jūs, bičiuliai, nepamirškite mūsų atidžiai ir toliau klausyti. Jessica šiai dainos dar tikrai gali skambėti, belieka tik tai jas išgirdus. Iš karto siūsti žinutės dar toms dainoms skambant numeriu 06-628-628-8 ir rašant savo vardą ir skaičių 3, o tuomet jau ramiai radio centro skambučio laukti. 2 iš eilės pagautos dainos. Jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, 3 iš eilės, kaip Danguoliai, visus 500. Nepamirškite tik, kad žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Nu, jeigu norisi detaliai susipažinti su žaidimo taisyklėmis, kviečiame užsukti į mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl dar beveik 680 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui derybose su Europos komisija galutinai pasiekė Lietuva. Dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veikloje pradėjo ne tik finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, bet ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas po Laisvės TV paskelbto reportažo apie socialinius būstus sostinėje. Sukurti pigią oro gynybos sistemą skirto kovoti su didelio masto dronų atakomis planuoja Lenkija. Sistema ketina kurti tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemos specialistė, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomi išaudimai. Tiek kol kas išsamios žinios 13.
1: Orus pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston Oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Orai tikrai yra nuostabus, leidžiantis prisiminti, ką tik pasibaigusią vasarą. Šiandiena yra nepastoviai debesuota, tankesni lietaus debesis gali pradėti formuotis po pietinėmis dienos valandomis, tačiau oro temperatūra tikrai fantastiška. 23-28 laipsniai šilumos. Pajūry bus kiek vėsiau, 20-22 laipsniai šilumos, bet kokiu atveju tikrai galima tokia šilta, gražia diena mėgautis. Ir jie mėgautis reikia, nes jau ketvirtadienį lietaus turėsime tikrai daugiau. Gali dundėti ir per kūnyje, temperatūra bus kiek gaivesnė, apie 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilnių radio centro studijos lango yra 22 laipsniai šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo. Taip, su Ariston Oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.
2: Radio centras.

0: legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
9: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Diena šiandien yra tikrai nuostabi, labiau primenanti vasarą negu rudenį ir ši diena tapo dar nuostabesnė mūsų klausytojui Jonui, kuris rytą pradėjęs kartu su Gero ryto laida, kurioje mano kolegos Vaida ir Sima šiandien žadino kiekvieną radio centro klausytoją, laimė išbandė muzikinėme žaidime Duok 5, kuriame yra pateikiamas 5 žinomų dainų ištraukos ir per tam tikrą laiką reikia įvardinti, kas gi jas atlieka ir, na, labai puikiai kišenė pasipildė pinigų. Prizu.
1: Sindikatas, žinčiau. Kastaneda. Robi Vėlim.
2: Paskutinis.
1: Saulės kliuošas.
2: Yra. Dar sykį.
0: Wow. Ramiai ir užtikrintai Jonas visus atlikėjus įvardino, piniginį prizą į kišenę įsidėjo ir jau tada tikrai su plačia šypsena į naują darbo dieną keliavo. Kviečiu ir kiekvieną iš jūsų pradėti savo darbo dienos rytą kartu su Gero ryto laida. Mano kolegos eteryje jūsų laukia nuo pat pusės 7 ir jie tikrai būna nusiteikę ir jūs smagiai išbudinti ir padėti proto mankštą padaryti, kviesdami dalyvauti jų ryto žaidimuose, kuriuose gerai pasirodė. Piniginį prizą dar netgi kišenę galite įsidėti, o jeigu norisi dar irgi pasipildyti kišenės, tai nepamirškit, kad į eterį yra sugrįžęs žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame jūs tiesiog radio centro klausydami galite į kišenę mestelt 100 arba visus 500 eurų. Jums tai reikia gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Primenu, tai šią savaitę yra Jessica Shy. Vos tik tai išgirdę 2 arba 3 iš eilės jos dainas skambančias. Dar joms skambant, rašykite žinutės numeriu 0662866288 su skaičiumi 3 ir savo vardu ir galbūt dar ir šiame žaidime pavyks šiek tiek kišenę papildyti. Žodžiu, tikrai radio centras gali padėti jūsų kišenėms ir jūsų piniginėms reabilituotis po vasaros išlaidų, tad ir toliau kviečiu būti kartu ir toliau laimę žaidimuose mėginti ir toliau kišenės pildyti ir toliau palaikyti gerą nuotaiką. Tradiciškai šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu, linkiu jums labai gražios, likusios šios saulėtos rudeniškos dienos, būkite laimingi, šypsokitės ir mes susigirdim rytoj 10 valandą ryto. Tai iki

0: Neta. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vičy 20, perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: internetas.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
6: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
5: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
7: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
5: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Šėdalina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbė ESO. Duomenys internetinėje švieslentėje rodo daugiau nei 3000. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų. Daugiausia tinklo remonto darbų vyksta Utenos regione. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak posėdyje dalyvavusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Parlamentas konstitucijos pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. O Seimas rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdantieji žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Rudens sesija truks iki Kalėdų. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos skirtos rizikos grupėms Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informacija.

0: Vilniuje atnaujinant viešojo transporto parką, iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas troleibusas. Gruodį keliuose nebeliks senųjų čekoslovakiškų škodų, žada sostinės meras Valdas Benkunskas. Pažymima, kad naujieji triašiai 18 metrų troleibusai talpins iki 110 keleivių, tad miesto gatvėse piko metu troleibusais galės keliauti 40% daugiau žmonių nei dabar. Be to, šie troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Naujuosius troleibusus šį mėnesį žadama testuoti, o nuo spalio pirmieji jau kursuos reguliariai. Pasak sinoptikų po vienos itin šiltos dienos rytoj šalį grįš rudeniški orai. Daug kur palis vietomis smarkiai galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Alytuje 25, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
1: Žaidimas. Trys iš eilės su smspinigai.lt
2: Kelios minutės po pirmos valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona. Artimiausias 3 valandas būsime drauge. Ir artimiausias 3 valandas ir toliau medžiosime Jessicos šiai dainas. Kaip žinia, būtent jos dainos, 2 arba 3 iš eilės, gali atnešti jums pinigų. Apie viską taip pat dar detaliau papasakosiu, o aš gilinkiu dar skanaus tiem, kas dar valgo. Na ir aišku, neužmikite tie, kas jau papietavot.
3: Radio Centro, tu klausai.
4: Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien nei daug, nei mažai, jau visi 500 iškeliavo pas jūs, konkrečiau pas vieną žmogų, pas Danguolę. Linkėjimai, ją jį buvo visiškai apšalusi, sakė, kad nesitikėjo. Na, Danguolė, jeigu dabar jau girdit mane ir atėjot į save, taip liaudiškai sakant, tai brūkštelėkit, kurgi tuos pinigus išleist. Visuomet būna labai labai smalsu. Iš tikrųjų, šitas klausimas visada nuskamba eteryje, kai jums skambiname, nes man atrodo, kad jeigu žaidžiate mūsų žaidimą, tai visuomet ir pasvarstote, kurgi tuos pinigus leistumėt. O kiekgi tų pinigų gali būti visi 500 kaip pas Danguolę, o gali būti šimtukas. Šią savaitę mūsų savaitės atlikėja yra Jessica Shy. Jeigu eteryje iš eilės išgirdote 3 jos dainas, tai žinokit, kad būtent 500 pas kažką nukeliaus, o jeigu 2, tai šimtukas. Kol skamba tos dainos, reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662-86288 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Nieko daugiau ten toje žinutėje rašyti nereikia, tiesiog trejetuką savo vardą ir toliau jau laikykite telefoną prie savęs, būtinai įsijunkite garsą, nes lieka vienas darbas – atsiliepti.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi.
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
15: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
16: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
15: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
11: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja ILTES remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
15: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. fimbiverslui.lt.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
17: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
18: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
17: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šioje rubrikoje skamba tik laiko patikrinti faktai ir hitai. Kasdien primenu tris dainas, kurios kadaise buvo pačios populiariausios ir pasiekė aukščiausias vietas populiariausiame šalies muzikos tope – Radio centro LT Top 20. Šį kart prisiminimuose 2006 ir 37 metų savaitę. Apžvalgą pradėsim nuo trečios lyderių vietos, kurioje septyniomis pozicijomis aukštyn kilusi Milanos apgaulė.

0: Ir numeris vienas pozicijoje – naujiena, bet labai mūsų klausytojai sužavėjusi. Prisiminkim grupės raketą darbą Rūpjūtis 2006.
1: Radio Centro laiko.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui leistiną atsiskaitimo grinaisiais sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Siūlymų išbraukti iš konstitucijos nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu, ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Sekti Latvijos pavyzdžių ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją Lietuva kol kas neketina, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, padėtis periodiškai vertinama, bet staigių sprendimų daroma nebus. Prezidento vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus šiemet įvertinti 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370 eurų per mėnesį, magistrantūros arba vientisųjų studijų 518. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio
1: Centras. Mokslas šiandien.
2: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamais saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose, jį perkeltai į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: stiprina. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11-os 10-os valandos ryto.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Iš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

viskas, jeigu jau nespėjot, tai nespėjot, bet bent jau žinau, kad telefonus dabar tikrai laikot prie savęs. Mūsų numeris yra 06-6286-288, tikrai įsiveskite, jį visuomet turėsite po ranką ir ne tik mūsų žaidime, bet ir norėdami pasidalinti kažkokią gerą žinę, gerą emociją arba linkėjimus kam nors pasiūsti. Su mumis galima ir tiesiog bendrauti per Viberį arba WhatsApp šito numeriu, arba siūsti savo balsu įrašytas balso žinutės, kurios bus ištransliuotos per radio centrą. Tiesiog sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia, kaip ir sakiau, galima su proga, galima be progos, galima tiesiog pasidžiaugti tokia nuostabia diena, neįtikėtina. Šiandien tikrai jaučiasi kaip vidurvasaris, bent jau pas mus Vilniuje, tai lietaus net nežada, labai labai labai graži diena. Toks atsisveikinimas su vasarėlio, man atrodo. Na, o taip pat balsutės galima siūsti programėlėje Radijas LT mūsų puslapyje rc.lt, o man atrodo, kad manęs jau laukia vienas labai skubus darbas. I close

0: laidą. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
8: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus. Stipendijas kasmet skiria Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370, magistrantūros arba vientisųjų studijų studentams 518 eurų per mėnesį. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Vilniaus savivaldybės įmonės veikloje pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tyrimas dėl įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos pradėtas po Laisvės TV reportažo Skaidrinam 2 apie socialinius būstus sostinėje. Žurnalistinėme tyrime buvo skelbiama, kad savivaldybės įmonė viešuosius pirkimus vykdė galimai neskaidriai, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl privačios bendrovės atliktų darbų sąmatų ir galimų dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Reaguodama į žurnalistinį tyrimą, savivaldybės įmonė pradėjo vidinį patikrinimą, savo ruoštų būstus remontavusi bendrovė su teiginiais, kad darbus vykdė neskaidriai ar nekokybiškai, kategoriškai nesutiko.
0: Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia butų, namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki beveik 23 milijardų eurų.

0: Kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnis šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Kelios minutės po antros valandos, kaip žinia, manęs laukia labai svarbus darbas. Tai yra vienam iš jūsų paskambinti, nudžiuginti. Visai neseniai skambėjo mūsų eteryje dvi iš eilės Jessicos šiai dainos. Prieš mane jau guli atsitiktiniu būdu išrinktas vienas klausytojas, kuris atsiuntė žinutę. Jo vardas yra Algirdas. Tuoj pasižiūrėsim, ar jis atsilieps.
3: Taip, klausau.
2: Algirdai, jums Simona iš radio centro skambina.
3: Malonu.
2: Taip nenustebot, lyg tai lauktumėt mano skambučio.
3: Ne, nežinau, tai ką išsiunčiau žinutę, žiūriu, skambinu iš Vilniaus.
2: O jūs pats kur?
3: Aš dabar Kėdainiuose.
2: Pagavau jūs kažkur važiuojant, ar ką ten veikiat?
3: O, kaip ir dirbu, kaip ir važiuoju.
2: Ar kokių žinių laukiat?
3: Iš jūsų.
2: Iš manęs tik geros žinios, Algirdai, nebetampysiu to katino už jūsų, jums keliauja 100 eurų.
3: Ačiū, malonu.
2: Taip kukliai reaguojat, ar seniai žaidžiat?
3: O esu siuntęs anksčiau, buvau nustojęs žaist, dabar vėl pradėjau.
2: Čia kai sugrįžo, ne žaidimas?
3: Aha, taip.
2: Tada žinot, kad aš jūsų dabar paklausiu. Bet kitaip šiek tiek paklausiu, vat jeigu jums kažkas lieptų dabar pat tą šimtuką išleisti, vat Kėdainiuose kažkur, ką darytumėt?
3: Žinau, gal kūrau sipilčiau.
2: Ai, geras, tikrai, nuo širdu ir iš tikrųjų, man atrodo, ir nebloga tokia investicija nepavadinsi, bet bent jau nuveš kažkur jūs smagiai.
3: Nu taip.
2: Tai tada aš jums šiek tiek nuotaiką tikiuosi šiandien pakėliau.
3: Pakėlė, tikrai.
2: Labai ačiū. Smagu, Algirdai, ačiū, kad klausot, ačiū, kad dalyvaujat ir svarbiausia, saugaus jums kelių.
3: Ačiū, visą gerą.
2: Santūrus toks Algirdas, labai rimtas atrodo vyras, kaip ir pajokauja, bet per daug emocijų čia į eterį mums neskleidžia. Įdomu, ar čia toks Algirdo būdas, ar čia gal šiek tiek ir nustebo žmogus, nes mes čia greit sureaguojam radio centre, iš tikrųjų, žinutę išsiunčiat ir bam, iš karto skambinam. Tegu jūs užmotyvuoja šitą istoriją, dalyvauti ir toliau mūsų žaidime, čia tik pati pradžia. Dar daug iš jūsų tikrai apsidžiaugs ir savo kišenės pasipildys. Na, o kaip žinia, jeigu netyčia, tų pinigų reikia labai labai staiga ir labai greitai, tai galite kreiptis, aišku, tai smspinigai.lt. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tai smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 300, gražina 300, pasiemat 1000, gražina tą patį 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: pinigai išdalinti. Keliamės į šiandienos rytą, į žaidimą ryto dešimtukas. Kaip žinia, ten klausytojai turi 30 sekundžių, turi 10 klausimų ir turi iš vienos raidės pateikti 10 teisingų atsakymų. Na ir žodžiai taip pat negali kartotis. Šiandien Vilija mėgino, galime kartu su ja pažaisti sofos lygoje. Raidė bus B.
1: Vabzdys.
2: Bitė.
3: Tautybė.
2: Britas.
1: Spalva.
2: Balta.
3: Automobilio markė.
2: BMW.
1: Mėno.
2: Balandis.
3: Afrikos valstybė.
2: Bolivija.
1: Daržovė.
2: Ne. Tabunė. Batatai.
3: Apavas.
2: Batai.
1: Medinis daiktas.
2: Bambukas.
1: Gerai.
3: Paukštis.
2: Balans.
0: Taip, mielai, sako Vilija, nu te būnė ta Bolivija, pati suprasdama, kad ne Afrikoje yra šita šalis. Na, bet smagu juk žaisti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, net sofos lygoje smagu žaisti, net kai žinome, kad nėra galimybės laimėti, kažkoks azartas įsijungia ir norisi kuo daugiau ir kuo geriau atsakyti. Sunkus žaidimas, o man atrodo, gyvame eteryje dar sunkiau yra, nes jaudulys ir laikrodukas tiksi ir tokia įtampa milžiniška, bet tikrai smagu. Vilija, šilčiausi linkėjimai keliauja jums, mėginkite dar kartą. Na ir jūs, klausytojai, irgi galite pamėginti ne tik sofos lygoje žaisti, bet ir gyvame eteryje. Kiekvieną darbo dieną registruokitės 7:30. Laidoje geras rytas, žaidimas žaidžiamas be 15:08, tai turėsit dar šiek tiek laiko pasiruošti, o šiaip tai junkitės radio centro 7:30. Jau tada mano kolegos Simas su Daniele pradeda jums kelti nuotaiką. Jie kažkokiu būdu jau tokiu metu būna pasikrovę energijos, neįsivaizduoja, kaip jie tai daro.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia. Bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatą. Draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada. Klausykis bet kada. LRT Radioteka.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Visai neseniai nudžiuginau Algirdą, jam nukeliavo 100, sakė, kad dabar keliauja darbiniais reikalais ir yra Kėdainiuose. Paklaustas, kur išleistų tą 100, tiesiai šviesiai, sakė, kuro užsipiltų. Viskas paprasta, iš tikrųjų, tais pinigais galite daryti, ką tik panorėjo. Na, o šiandien šiek tiek labiau pasisekė Danguolė ryte, Eglė jai skambino su šiek tiek kitokia žinia.
2: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Geras, kaip netikėta. Einu, savo tikrai nesitikėjau.
2: Girdžiu dar šalia jūsų irgi balsus kažkokius, gal ne viena laimė bandėt.
3: Taip, su kolegijom bandėm.
2: Ar esate pirmoji iš kolegių, kuriai laimė nusišypsoja šiame žaidime?
3: Pirmoji, taip.
2: Ir kaip, koks jausmas žinojus, kad 500 eurų netikėtai ėmė ir krito jūsų kišenę?
3: Neturiu net ką pasakyti, tikrai nesitikėjau.
1: Akivaizdu, kad 500 eurų yra ta suma, po kurios Danguolė tiesiog praranda kalbos dovaną. Tikiuosi, kad paskui nurimo ir sugalvojo, kurgi juos smagiai išleis. Na, o jeigu ir jūs norėtumėt savo kišenę pasipildyti, tai ir toliau klausykitės radio centro. Šią savaitę medžiokite Jessicos šiai dainas. Kaip žinia, jeigu nuskamba dvi iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500. Kol jos skamba, jūs tik siųskit SMS žinutę numeriu 0662 86288. Joje tiesiog reikia rašyti skaičių 3, savo vardą ir laukti sukryžiavus pirštus, kad paskambinsime būtent jums. Tik tai svarbiausia, atsiliepkit.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Galima nepotizmą viešajame sektoriuje įskaitant su socialdemokratai susijusios menų įdarbinimo aplinkybės Raudondvario dvare Seimo antikorupcijos komisija nusprendė tirti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sprendimą pradėti tyrimą sako vertinantis teigiamai, esą tokios iniciatyvos leidžia valstybei gyventi skaidriau. Serbijos parlamento prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujimo protesto judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš dviejus metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Tiek kol kas išsame žinios 15. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: Svajoti. Strateguoti. Planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
6: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Sotelandų, okei, kol necentus.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
10: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaikinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Jeigu jūsų telefono adresatų knygelėje dar nėra numerio Radio Centras arba RC, arba nežinau, kaip jūs mus vadinate, gal kažkaip savaip, tai tą reikia tikrai ištaisyti ir labai greitai, todėl, kad tas numeris turi būti visuomet jums pasiekiamas. Jis yra 0662-86-288. Be abejo, juo galima ir tiesiog su mumis bendrauti per Viberį arba WhatsAppą. Galima siūsti balsutę su sveikinimais ar linkėjimais. Irgi per Viberį arba WhatsAppą mes tuomet pasirūpinsime, kad jūsų balsas taip pat nuskambėtų per Radio Centrą. Šiandien beje labai graži proga. Tarptautinė grožio diena, su kuria visus ir sveikinu, visus grožio mylėtojus, grožio kūrėjus, grožio puoselėtojus. Gal kažkam atrodo, kad tai yra labai paprasta, o gal net ir nesvarbu, bet aš tikrai nesutikčiau, nes gyvenimą galima tiesiog nugyventi, o galima nugyventi gražiai. Štai tokia mano išmintis šiandien jums. Na ir be abejo, mūsų numeris reikalingas žaidžiant žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Taigi 0662-86-288 būtinai turi būti išsaugotas pas jūs telefone.

0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11-os. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.

0: internetas.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.

0: Teledu 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitymo grinaisiais pinigai sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgia riziką, kad atsiskaitymo grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančia niša nuodugniau planuojama tirti jau spalio mėnesį. Šią vasarą kompleksinių tyrimų planui pritarė vyriausybė. Plane numatyta, kad specialiai suburta darbo grupė vykdys 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės. Lietuva pasiekė susitarimą su Europos komisija dėl dar beveik 680 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimo darbams. Ši suma būtų skiriama laikotarpiui iki 2034 metų. Jei dar turės pritarti Europos parlamentas. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize.
0: Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukšto rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Vyriausias amžiumi Europos monarchas mirė būdamas 89. Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas nerimsta. Prezidentas Trumpas uždraudė iš kaimynės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus. Tiems kanadietiškiems produktams bus taikomas papildomas 50% mokestis. Kanada žada imtis

0: darbo diena eina į pabaigą, bet dar į pabaigą neina mūsų žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Žaidžiame mes kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 6 valandos. Kaip žinia, tokiomis valandomis, klausydami radio centro, galite tiesiog beveik nieko nedarydami laimėti pinigų. Jeigu vis dar nežinote apie kainą kalbą, likite ir toliau su mumis, taip pat viską detaliai papasakosiu.
1: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500? Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Klausydami radio centro galite laimėti pinigų ir tai gali būti 100 eurų arba visi 500. Daug daryti nereikia, tiesiog mėgautis gera muzika ir kiekvieną savaitę pasikeisti savo galvoje tokį kaip nustatymą. Nes kiekvieną savaitę turime naują savaitės atlikėją. Šią savaitę beje yra puikioji, nuostabioji Jessica Shy, kuri gali jums pinigų atnešti. Ir jeigu mūsų eteryje nuskamba 2 iš eilės jos dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Šiandien jau abu dalykai nutiko. Pirmoji laimingoji buvo Danguolė, jai nukeliavo 500, o paskui pasisekė Algirdui. Algirdai, jums Simona iš radio centro skambina.
2: Malonu.
1: Ar kokių žinių laukiat?
2: Iš jūsų.
1: Iš manęs tik geros žinios, Algirdai, nebetampysiu to katino už jūsų, jums keliauja 100 eurų.
2: Ačiū, malonu.
1: Taip kukliai reaguojat, ar seniai žaidžiat?
2: O esu siuntęs anksčiau, buvau nustoję žaist, dabar vėl pradėjau.
1: Tada žinot, kad aš jūsų dabar paklausiu. Jeigu jums kažkas lieptų dabar pat tą 100 išleisti, vat Kėdainiuose kažkur, ką darytumėt?
2: Žinau, gal kūrausi tvilčiau.
1: Tam, kad ir jūs galėtumėt taip džiaugtis papilnėjusią kišenę, jums te reikia, kol skamba tos dainos, išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662862888. Toje žinutėje parašykite skaičių 3, savo vardą ir viskas, daugiau daryti nieko nereikia, paskui tik laukti skambučio ir jeigu jums pasiseks atsiliepti, pasidžiaugti į eterį ir viskas, pinigai keliauja jums. Žinutė beje papildomai nieko nekainuoja, lygiai taip pat, kaip prašytumėt mamai, sesiai, broliui ar draugui pagal jūsų numatytą tarifą, na o visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
0: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
0: Tai.

0: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
4: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
3: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
5: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
3: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Birželį Lietuvoje koncertuos legendiniai Take Thatai. Gal čia dainuos ir naujausia daina Feel My Love. Tai duetas su atlikėjo Michael Patrick Kelly. Pastarasis savo konkretaus muzikinio braižo nebuvo atradęs, bet šį kartą nuskambėjo labai gerai. Išties, negalėjau patikėti išgirdusi, kaip puikiai tarpusavį dera vyrų balsai. Viskas apie gerą jausmą, energiją ir pozityvą. Taip, kaip pamilom Take That.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ar įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimo įgyvendino siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Ignalinos atominės elektrinės uždarymui Lietuva turėtų gauti dar beveik 680 milijonų eurų sutarta derybose su Europos komisija. Dėl tokios sumos 7 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Lyderių akistata šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygoje. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys čempionai, Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
9: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
11: It'll kill me.
10: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle ne 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
13: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

viskas, atėjo laikas mums atsisveikinti šiandien, kaip visuomet susigirdėsime rytoj, kelios minutės po pirmos valandos. Na, o eterį toj pat perims Vitalijus. Priminsiu, šios savaitės atlikėja mūsų žaidime 3 iš eilės su sms.lt yra Jessica Shy, būtent jį gali atnešti jums pinigų, jeigu netyčia, tik dabar išgirdote, kad žaidimas sugrįžo, tai būtinai keliaukite į rt.lt, ten visas taisyklės rasite surašytas. Na ir svarbiausias dalykas, jūsų telefone turi būti išsaugotas mūsų numeris 0662-86288, kad greitai galėtumėte reaguoti, kai jau išgirsit savaitės atlikėją artimiausių metų, tai mes kalbame ne tik apie šią savaitę, bet žaidimas tikrai dar ilgai tęsis, tai kaip ir minėjau, tas numeris jums pravers. Na ir jeigu kažkas smagaus jums nutiks, arba kokia bus proga kam nors linkėjimų pasiūsti, pavyzdžiui, koks gimtadienis, vardadienis, arba šiaip seniai nesimatyt, arba tiesiog norit vat skanaus palinkėti, arba gero vakaro, visiškai nesvarbu, tai galėsite rašyti ir balso pranešimą per Viberį arba WhatsAppą savo balsu ir tuomet jau klausytis radio centro, nes išgirsit savo žinutę per mūsų eterį. Aš su jumis jau kaip ir minėjau, atsisveikinu, gražaus jums vakaro ir jau į studiją braunasi

0: senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 16 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisus į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelbta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Baltarusiją ir Rusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrinės turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinės ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusijose mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šios vietos kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tiriama nedestrukciniais arba minimalaus lygio invaziniais metodais. Tokią galimybę, pasak tyrėjų, atveria vyriausybės finansavimas. Ekspertų teigimu, Vytauto didžiojo palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje esančios 17 amžiuje įrengto įėjimo nišoje. Šią nišą planuojama tirti jau kitą mėnesį. Tai bus daroma pasitelkiant minimalios apimties invazinį tyrimą, gręžiant arkikatedros sieną iš lauko pusės. Ankstesniais skaičiavimais šis metodas turėtų kainuoti apie 35 tūkstančius eurų.
0: Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitymo grinaisiais pinigai sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgė riziką, kad atsiskaitymų grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukštų rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Rusijos centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėjų pasaulyje. Nuo metų pradžios buvo parduota beveik 50 tonų Rusijos aukso atsargų. Šis skaičius yra rekordinis per pastaruosius 30 metų. Tokiu būdu Maskva stiprina biudžetą, augant karo išlaidoms ir mažėjant pajamoms iš energijos išteklių eksporto. Dabar sporto naujienos. Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė daryti pertrauką karjeroje. Norėdami įsigydyti traumas ir leisti kūnams atsigauti, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas šiandien susitinka su Manchester United. Tuo metu vakar Realas 2-1 nugalėjo Interą, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje esantis Kauno Žalgiris savo aikštėje priims pirmaujančią Marijampolės Sūduvą. Dvikova tarp Karloso

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labas visiems, iš šiandieną labai vasariško Vilniaus sveikinuosi iš Vitalijos. Tikiuosi, kad vasara ir jūsų mieste, ir ne tik mieste, bet ir jūsų širdyje. Pilve skraido drugeliai, plati šypsina, nes esat laimingi, o jeigu dar pridėsim pinigų, tai laimė bus dviguba. Nors ir sako, kad ne piniguose laimė, bet žiūrėkit, jeigu iš niekur atsirastų kišeniai 100 ar 500, aš manau, tikrai niekas nenumotumėt ranka. Aš Vitalijus, pradedu savo darbus radio centre ir žinoma, tiesiu žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šio žaidimo liko dar porą valandų, tai tikrai užtektinai laiko sugroti 2-3 ar net daugiau šios savaitės atlikėjos Jessico Shy dainų. Svarbiausia, jas išgirdus nepasimesti, o čiupti telefoną ir siųsti žinutę registruojantis. Žinutė parašykite skaičių 3, savo vardą, o ją siųskit numeriu 06-628-6288. Tikrai visi puikiai žinot, kad tai nėra padidinto tarifo linija, tad siųsti galite drąsiai, o jeigu sulauksit mano skambučio, tai išgirsite ir puikias žinias. Jeigu, pavyzdžiui, eteryje būsime sugroję porą Jessicos dainų, jūsų kišenė papilnė 100 eurų, jeigu nuskambės 3 dainos, jūsų kišenė gali papilnėti visais 500. Tai laukit Jessico Shy, o visai netrukus dar paskaičiuosiu ir svetimus pinigus.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Yra toks posakis laikas pinigai, o brangus laikrodis tai brangus pinigai, dideli pinigai, kaip čia pasakyti dabar nežinau. Ženevoje vyko Philips pavasario laikrodžio aukcionas ir ten pirmą kartą istorijoje bendra pardavimų suma viršijo 100 milijonų JAV dolerių ribą. Pačiu brangiausiu lotu tapo retas 53 metų Patek Philippe Ref 2523 laikrodis, neįsivaizduoju kaip jis atrodo, už kurį kolekcininkas paklojo daugiau nei 10 milijonų dolerių, ta prasme už laikrodį 10 milijonų. Okay. Manau, kad čia investicinis dalykas. Arba kitaip tariant, grožis ir precizija. Šios mechaninis meistriškumas turi konkrečią kainą. Nuo turtingiausių pasaulio žmonės už jį pasiruošia nemenka sumelės paklot. Jo, yra žmonės, kurie milijonus, šimtus milijonų išleidžia laikrodžių, yra žmonės, kurie galvoja, į kurį čia banką geriau išėjus, kur būtų daugiau naudų, tai apie tai dabar kaip tik noriu pakalbėti. Jeigu buvo draugė su manimi, jau nuo pat pirmadienio tikrai girdėjot, o jeigu ne, tai aš jums pasakysiu, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti. Ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, jums mokamos palūkanos už pinigus sąskaitoj. Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bent jau kiek pinigų, juos įprastai leidžiate mėnesio bėgyje, kasdieno ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų. Nuskamba žiauriai gerai, ar ne? Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų, taip pat nemokamas grinų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė, bekontakčiai mokėjimai ir kita. Viską pasimkite banke Big Bank, bigbank.lt arba paskambinkit 1388.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
5: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19.30 per LNK.
8: Rugsėjo 16 dieną, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Kaip ką tik nuskambėjęs džinglas byloja, dabar metas pakalbėti apie žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt. Tai turiu statistikos. Reikalas tas, kad šiandien Danguolė savo kišenę, savo piniginę, savo namų seifą papildė 500, Algirdui kišenę įkrito 100 eurų. Na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra šios dienos pinigų dalinimo pabaiga. Aš noriu tikėti, kad per mano laidą irgi kažkam pavyks nugriebti 100 ar visus 500. O kol laukiu šios dienos laimėtojo, kviečiu prisiminti, kaip į žinę, kad kišenė papilnėja 500 sureagavo Danguolė.
1: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Geras, kaip netikėta. Einu, savo tikrai nesitikėjau.
1: Girdžiu dar šalia jūsų irgi balsus kažkokius, gal ne vieną laimę bandėt.
2: Taip, su kolegėm bandėm.
1: Ar esate pirmoji iš kolegių, kuriai laimė nusišypsoja šiame žaidime?
2: Pirmoji, taip.
1: Ir kaip, koks jausmas žinojas, kad 500 eurų netikėtai ėmė ir krito jūsų kišenę?
2: Neturiu net ką pasakyti, tikrai nesitikėjau.
0: Jeigu ir norite ir jūs nudžiugti, būti nustebintas, kai buvo nustebinta Danguolė, tai išgirdę Jessico Shy dainas, nesiblaškykit, nepasimeskit, o registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes. Reikia parašyti skaičių 3, savo vardą ir siųsti numeriu 06-628-6288. Žinutes siųskite tik, kai išgirsite Jessico Shy dainas. Kantrybės, pasigarsinkit, kad ir kur bebūtumėt, darbe, kamštyje, namuose, išgirdę Jessica Shy, registruokitės ir tada kantriai laukit mano skambučio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Naftos kaina išimto jungtinių valstijų dolerių ribą viršiant ilgesnį laiką, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėju tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naujas dronų mokymo centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: 10% nuolaida vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
4: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Opa, ką tik nuskambėjo porą Jessica Shy dainų, tai reiškia, kad visai netrukus kažkas iš jūsų sulauks mano skambučio ir sužinos, kad kišenė papilnėjo 100 eurų. Bet prieš tai aš dabar noriu persikelti į rytą, kuomet ryte vyko žaidimas Duok 5. Ten irgi buvo pergalingas šiandienos pasirodymas. Jonas užsiregistravo į žaidimą, per pusę minutės be didesnio vargo susitvarkė su 5 dainomis, įvardino pavadinimus, paukštį kišenę ėmė ir įsidėjo 50 eurų. Netikit? Patys paklausykit.
1: Gypsy Kings. Sindikatas, džinži. Kišenės truputį, saulės truputį, laimės visiems pasaulį. Kas ten neda? Robi Viljams.
2: Paskutinis.
1: Saulės Kliuošas.
2: Yra. Dar sykį,
3: Valio.
2: Dar sykį.
3: Wow.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79. Kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kavutės?
8: Jo. Jau koks penktas puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: internetas.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi, naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po rugpjūtį siautusios audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš dvejus metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms. Tačiau ši audra parodė, kad šio rezervo nepakankamai. Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jeigu jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų, 6% neapsisprendė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisų į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrines turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrines ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šis centras – tai puikiai galimybė mokytis ar tobulinti įgūdžius, kurie gali praversti ir taikos metu, ir ruošiantis karo tarnybai ar atėjus dienai X, sako Plungės meras. Anot Audriaus Klišonio, išmanyti technologijas, gebėti valdyti dronus dabar jau būtinybė. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie AirTech dronų mokymo centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Planuojama, kad iki 2028 metų Lietuvoje veiks mažiausiai 14 tokių centrų.
0: Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančią nišą nuodugniau planuojama tirti jau spalio mėnesį. Šią vasarą kompleksinių tyrimų planui pritarė vyriausybė. Plane numatyta, kad specialiai suburta darbo grupė vykdys 5 skirtingų rūšių – mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-21, rytų 26-28 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kai praėjusi valanda ėjo taip jau į pabaigą, čia radio centre nugriaudėjo, nuskambėjo dvi Jessica Shy dainos, tai tie, kas dalyvauja žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt, suskubo registruotis, o aš suskubau atlik burtą ir išrinkti nugalėtojo, kuriam dabar skambinu. Labas, Sandra.
4: Labas.
3: Kaip laikotės?
4: Puikiai.
3: Čia iš statistikos departamento trukdo.
4: Taip.
3: Norėjau paklausti, ar lankėtės Jessica Shy koncerte?
4: Ne.
3: O, čia blogos žinios, čia blogos žinios. Mato, čia radio centre vyksta žaidimas, jeigu žmonės būna buvę koncerte, laimi pinigų.
4: Tai gerai buvau.
3: Nereikia jums būti koncerte, jums reikia pagauti Jessica Shy dainas radio centro eteryje, jūs tai ir padarėt, užsiregistravot į žaidimą ir mano skambučio tikslas ne statistiką išsiaiškint, o pranešt, kad kišenė papilnėja 100 eurų.

0: Gerai.
1: Kiek einu į mišką, tiek tuščia. Gal man geriau žaisti kitus žaidimus, o jūs žiūrėkit ir grybaut galit, ir čia va dar pinigų laimit. Tai sveikinu jūs, Sandra.
0: Ačiū labai.
1: Viskas, Sandra ir neapgauta, ir apdovanota, tai sveikinu dar kartą, linkiu jai ir jums, žinoma, taip pat gero vakaro, o kadangi žaidimas tęsis iki 18 valandos, tai likit ir jūs drauge, bei gaudykit Jessica Shy dainas. O dabar primenu, kad pirmas kreditas visiškai nemokamai ir tai yra tik su smspinigai.lt, mat jie suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na pavyzdžiui, pasiėmus 200, gražinsite 200, jeigu prireiks 1000 paskolos, pasiima 1000, taip pat gražinsit lygiai 1000, nes nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šioje rubrikoje skamba tik laiko patikrinti faktai ir hitai. Kasdien primenu tris dainas, kurios kadaise buvo pačios populiariausios ir pasiekė aukščiausias vietas populiariausiame šalies muzikos tope – Radio centro LT Top 20. Šį kart prisiminimuose 2006 ir 37 metų savaitę. Apžvalgą pradėsim nuo trečios lyderių vietos, kurioje septyniomis pozicijomis aukštyn kilusi Milanos apgaulė.

0: numeris vienas pozicijoje – naujiena, bet labai mūsų klausytojai sužavėjusi. Prisiminkim grupės raketą darbą Rugpjūtis 2006.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, tušių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome G3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
14: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Brangus radio centro draugučiai, šią valandą pradėjau trankiai, tai yra padovanodama 100 eurų žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Žiūrėjai laikrodį, turim, dar turim šiek tiek laiko, nes žaidimas vyksta iki 18 valandos, 2-3 dainas galite išgirsti. Dainos tai Jessica Shy turėtų būt, nes būtent yra šios savaitės atlikėja. Žaidimo dramaturgija labai paprasta. Radio centre išgirstate Jessica Shy dainas, registruojate siūsdami SMS numeriu 06-628-628-8, tada sulaukit mano skambučio, atsiliepėt viskas, kišenė papilnėja. Jeigu yra kažkokių dalykų, kurių dar nesuprantat, nepagaunat, kame žaidimo esmė, užsukit jrc.lt, ten viskas išsamei konkrečiai išdėstyta. Nu, dabar linkiu visiems gero vakaro, na ir kantrybės laukiant Jessica Shy.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti jų užimtumą. Galingai audrai siautusiai Lietuvoje prieš pustrečios savaitės be elektros palikus tūkstančius vartotojų energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. Prireikus jis būtų skirstomas savivaldybėms. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais šiandien osle dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Tiek kol kas išsame žinios 18.
1: Na, bet realiai šiandieną tai eina sau, vasara sugrįžo, aš negaliu, šypsena plačiausia, saulė šviečia, aš negaliu. Jeigu būtų galima, aš pasakočiau apie šiandienos orus, nu, bet jau šiandieną tai turėjom, ką turėjom, tai netrukus pakalbėsiu apie tai, kas laukia artimiausią naktį ir rytoj. Tiesa, primenu, kad orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston, oras vanduo šilumos ir bleis, jūsų ramybei 5 metų garantija. Tai jeigu šiandieną iššovėte šampano, kombučos, mineralinio butelį, nes džiaugiatės atėjusią vasarą, tai arba greit išgerkite, arba galite užkimštą butelį, nes artėjančią naktį jau pasipils lietus, netgi intensyvus. Nors kai aš miegu, pavyzdžiui, naktį man patinka, kai lyja, kažkur atlyja, taip jaukiai miegi savo namuose, tai gal rytoj dieną bus saulės? Nu, gal ir bus, nes dieną lietaus intensyvumas mažės, bet vėjas išliks neramus, o rytoj dieną šils iki 16-21 laipsnio. Nu tai va, tai pasidžiaugiam šiandieną vasarą, rytoj sugrįšime į rudenišką realybę. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servizas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: jėga.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman. Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
8: pristatymą per Zoomą,
6: o kažkas įsijungia
9: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
10: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
14: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki. Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
18: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
17: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
19: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
17: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
20: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
21: It'll kill me.
20: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
22: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
23: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
22: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
24: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
25: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Kaip jūsų vakariukas, bičiuliai, tikiuosi jau nebedirbate, ilsitės ir kiekvienas polis įsivaizduoja skirtingai. Kažkas žiūri televizorių, kažkas eina pasivaikščioti į gamtą, kas nors galbūt tiesiog jie nuėjo miegot. Tai saldaus miego jums. Mes kiekvienas turim savo skirtingas tas polisio formulės. Tai kviečiu visus klausytojus registruotis ir pasidalinti, iš kogi susideda jų tobula polisio formulė. Kas jiems yra geriausias polisis. Tai kiekvieną dieną aš išrenku po vieną finalistą, o penktadienį vienas iš penkių laimės ir savaitės prizą. Kalbant apie prizus, žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A. Atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet dar ir prizus mūsų klausytojams. Tai prizas yra štai toks. Šios savaitės pagrindinis jo tas prizas, dėl ko varžosi mūsų poilsiautojai, Kercher grindų plovimo siurblys. Jis siurbia, plauna ir džiovina, todėl ypač ypatingai lengva valyti grindis, kilimus ar išsiliejusius skysčius. Iki 30 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 130 m2 plotą, na, o savaiminio išsivalymo funkcija leis nesusitepti rankų, na ir žodžiu, daugiau laiko galėsite skirti savo poilsiui. Kaip tik apie poilsį dabar mums papasakos ir Ineta.
1: Nuvažiuoju į sodą ir tada pasijungiu muziką ir mano poilsis būna daržo nusiravėti.
0: Ta prasme, jūs relaksuojat ravėdama?
1: Jo, aš ten viena būnu, tai man būna labai gerai.
0: Galva išsivalo, apie nieką negalvojat, ar ne tik tai žolės žiūrėt ir viskas?
1: Jo, tikrai taip.
0: Kitas klausimas kilo, kodėl su muzika, kodėl jūs nesiklausot paukštelių, norit girdėt muziką?
1: Nežinau, pasijungi savo mėgstamą muziką, jau kai pavarstu, tada paukštelius klausau.
0: O jau kai pavarkstat, pavyzdžiui, nuo muzikos, pavarkstat nuo ravėjimo, ką tada darot?
1: Tada nieko, tada einu pasibėgint.
0: Gerai, ne, tai viskas. Esat užregistruota, tik aš dabar galvoju, jeigu jums patinka ravėt, galbūt ir grindis patinka plaut namuose ar nepatinka?
1: Šiaip patinka. Nu, taip, tai tvarkytis irgi patinka labai.
0: Tai ką dabar darysim, jeigu laimėsit, pavyzdžiui, penktadienį mūsų Kercher grindų plovimo siurblį?
1: Oi, tai visus namus išblizginsiu ne tik pas save, bet ir pas mamą.
0: Mm. Ai, žiūrėkit, tai padarom taip, jūs išplauna to siurblys, lai perplauna tada ir viskas.
1: Gerai.
0: Kažkas tokio, ar ne? Na va, yra žmonių, kurie tiesiog relaksuoja ravėdami ar plaudami grindis, o jeigu jūs esate ne iš tų, kuris nori plauti grindis arba šiaip norite turėti daug įvairiausių įrenginių, tai keliaukite tiesiai į patį naujausią Kercher saloną. Taip, bičiuliai, turiu didelės naujienas švaros mėgėjams. Mat Vilniuje Bukiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Užsukit į naują centrą Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40%, o dovanų dar prailginta garantija net iki 5 metų. 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio renginiams, robotams siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Čia rasite interaktyvią demo zoną ir galėsite išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoj. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, nuo prekių kiekis ribotas. Žodžiu, nežiopsokite. Primenu, kad naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A, Bukiškyje.

0: Neta.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima tai, ko reikia.
11: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
16: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
17: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
18: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
19: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų valstybių lyderiais bei karališkųjų šeimų nariais Osle dalyvavo Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Prezidentas Lietuvos žmonių vardu pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms. Po laidotuvių Nausėda dalyvavo naujo Norvegijos karaliaus Håkono VIII priėmime. Demografinėms problemoms spręsti skirtą paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Siūlomo šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančiom šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
0: Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jei jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų. Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš 2 metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms, tačiau šio rezervo nepakanka. Jei naftos kaina ilgą laiką viršytų $100 už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Brent naftos kaina pastaruoju metu pakilo nuo 90 iki $100, kuras pabrango ir degalinėse. Tuo tarpu įtampa Persijos įlankos regione neslūksta. Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra praneša, kad įlankoje dega keli laivai. Tuo metu Iranas pareiškė atakavęs 20 laivų, bandžiusių praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-21, rytų 26-28 laipsniai šilumos.
2: Labas vakarojantys su radio centru, kelios minutėlės po 18 valandos, tai mano darbo dar lygiai 1 valanda, o nežinau, ką jūs veikiate. Dar darbuojatės, tik pradėjote, baigėte, važiuojate, kur nors gulite, stovite, einate. Labas esantiems su mumis ir aš

0: Šiandien trečiadienis, rugsėjo 9 jau turime ir šiandien yra tarptautinė grožio diena, taip pat testuotojų diena ir šiandien yra pasaulinė kineziterapijos diena. Kita proga mūsų klausytojas siunčia linkėjimus.
1: Pasaulinės kineziterapijos dienos proga, nuoširdžiai sveikinu visus kinezistus. Žmonės, kurie savo žiniomis, kantrybė ir rūpestingomis rankomis padeda kitiems susigražinti judėjimą.

Tikėjimo džiaugsmą, stiprybę bei viltį. Ypatingai sveikinimu siunčiu savo mylimai žmonai Laimai. Džiaugiuosi tavo pasirinktų darbų, atsidavimu, gebėjimu padėti žmonėms vėl patikėti savo jėgomis. Linkiu tau ir visoms tavo kolegoms stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, profesinės sėkmės ir kuo daugiau nuoširdžių pacientų šypsenų bei padėkų.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25. O kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maximoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima – tai, ko reikia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Birželį Lietuvoje koncertuos legendiniai Take Thatai. Gal čia dainuos ir naujausia daina Feel My Love. Tai duetas su atlikėjo Michael Patrick Kelly. Pastarasis savo konkretaus muzikinio braižo nebuvo atradęs, bet šį kartą nuskambėjo labai gerai. Išties, negalėjau patikėti išgirdusi, kaip puikiai tarpusavį dera vyrų balsai. Viskas apie gerą jausmą, energiją ir pozityvą. Taip, kaip pamilom Take That.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimu įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, nuo ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Serbijos parlamento prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujamo protesto judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš 2 metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Lyderio akistata netrukus prasidės Lietuvos futbolo top lygoje Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks Kauno Žalgiris ir Marijampolės Sūduva. Tie kol kas ir samio žinios, 19. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
4: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
5: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
4: – smspinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Apdovanojimas. Nevykėlio apdovanojimas.
1: Viskas, bičiuliai, manoji laida eina į pabaigą, metas ją pabaigti, kitaip tariant, trinktelti durimis ir su tokia smarkia istorija viską šiandieną užbaigti. Keliamės į Jungtinę Karalystę, kur vienas vyras nusprendė atlikti slaptą tyrimą ir tiesiog įtarinėjo žmoną neištikimybę. Tai ta proga įmontavo kamerą į siurblį robotą. Išmanusis siurblys ramiai savo važinėjo po namus, o vyras tiesiog stebėjo vaizdą per telefoną. Tačiau planas žlugo. Mat siurblys užstrigo po sofą, pradėjo garsiai pypsėt ir žmona aptiko prie jo primontuotą kamerą. Vietoj įrodymų teisme vyras gavo skyrybų prašymą, na ir teisinį kaltinimą dėl neteisėto sekimo. O tik nėra taip, kad žmona padavė į teismą todėl, kad ir buvo neištikima. Na čia istorija nutylima, bet aš nesikišu į kitų žmonių santykius. Tiesiog baigiu savąją laidą, palinkėdamas, kad jūsų robotai siurbliai neturėtų kamerų, kad ramiai savo vakarotumėt, pasiilgsiu jūsų bičiuliai, tad susigirdėsime rytoj po 16 valandos žinių. Iki greit!

0: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujimo vyriausybė patvirtino programos nuostatų įgyvendinimo priemonių planą. Premjeras pabrėžė, kad plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui, o tarp svarbiausių koalicijos prioritetų įsivardijo šeimos politiką ir demografiją. Be to, ministras pirmininkas pabrėžė norą stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, didinti pajamas, užtikrinti kokybišką švietimą moksleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat bus siekiama per 2 metus tapti elektrą eksportuojančią šalimi, vykdyti elektros linijų kabeliavimą, skirti dėmesį regionams. Demografinėms problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse Osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo Lietuvai politiniais motyvais riboti ar uždrausti keleivinių autobusų reisus į Baltarusiją ir Rusiją. Pasak jo, vyriausybė turi planą, kaip prireikus riboti ar visiškai uždaryti sieną. Tačiau šiuo metu nei valstybės saugumo departamentas, nei karinė žvalgyba tokių veiksmų nerekomenduoja. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų būsto nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krizę.
0: Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-20, rytų 26-28 laipsniai šilumos.

0: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
5: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Rugsėjo 16 diena. 18 val. 45 minutės. Didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką Iltė, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaiko mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausių aukso pardavėjų tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naftos kainai 100 jungtinių valstijų dolerių ribą viršiant ilgesnį laiką vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Siūlymui išbraukti iš konstitucijos nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimui gyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų maždaug nuo 4 iki 7,5 milijono eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Siūlymui leistina atsiskaitimų grinaisiais sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse šiandien Osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyti mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.